in die nacht, lee ons in donker en wacht. In die modder en bloed lee ek koud, streepsak en reen kleef teen my. En my huis en my plaas tot koole verbrand, sodat hul ons kan vang. Maar die vlamme en vuur brand nou diep,

was reg, een tafelbar was gedek. Toe die Heere vir ons sê, kom sit hier op my plek. En hy het gestaan en kyk hoe ons eet. En gehuil toe hy sê, ons het van hom vergeet. En gehuil toe hy sê, ons het van hom vergeet.

en luister na ons ochtendstilte soos geleverd deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochtendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde fantastiese lekker maandagoggend. En terwyl julle hierdie boodskap luister, is ons besig om terug te ry van KwaZulu-Natal af, maar die woord wat die Here op my hart gelê het is die volgende. Hoekom is dit vir ons so maklik? Net maklik, te maklik eintlik om van God te vergeet tussen ons vriende en ons familie en ons kollegas. Of wanneer ons iets wil doen, een van ons begeertes graag wil deel en hy begeerte wat ons vlees graag wil doen, hoe makkelijk het is om eindelijk net in een oomblik van die Here te vergeet. En wanneer die vriende ry, of dit nou die aand later is en jylle is nou alleen, of die sonde is klaar, die oomblik na die sonde, of later wanneer al die dinge vir die sonde klaar is, dan wil ons berou hê. Dan wil ons sê, jammer Vader, ons is jammer dat ons dit gedoen het. Maar dit was nie 'n fight om dit nie te doen nie. Dit was te maklik om dit te doen. En net te vergeet wat God van ons verwag. En baie van julle kan nou vanoggend sê, wow, ek gaan nie nou luister nie, ek kan nie commit aan, ek kan nie so committed wees as wat jy nou vanoggend van my verwag nie, Pastoor Des. En ek gaan vanoggend vir jou sê, dat eerstens is nie ek wat het verwag nie, in die boek van Matteus, sê koning Jesus vir ons die volgende, hy sê, en jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en jou hele siel, en jou hele verstand, en jou hele krag, het is die eerste gebod, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, en jou hele krag, het is alles, dis daarom dat het nie, dit moet nie vir ons makkelijk wees, om so vinnig, in te gee nie, dit moet nie vir ons makkelijk wees, ons moet nie eers eindelijk ingee nie, maar het is net vir partij mense net so makkelijk om in te gee, in een oomblik net te makkelijke ding te doen waarvan die Here jou vrygemaak het, of iets wat jy weet, jy moet nie deel aan nie, het is te makkelijk. En van julle gaan sê, maar ek kan nie so committed wees nie, maar jy kan committed wees dalk met die eetprogram, die diet, die gymprogram, die stokperkie, die kind se sport, skoolwerk, werk, jy is committed in dit, die bel, as jou ma bel, of as jou sissie bel, of as jou vrou iets vra, of jou man iets vra, of jou kinders vra iets, dan is jy committed, 100% niks gaan jou keer nie. En alles daar is goeie eigenskappe, maar ook kan ons nie die selle commitment hê, as het kom, by die Alfa en die Omega, die begin en einde, die een wat vir ons gesterf het, op die kruis van Golgotha, en nog altyd daar is vir ons, ons eerste liefde, die rede hoekom ons lewe, die rede hoekom ek en jy vanoggend wakker geword het, die rede hoekom ek en jy bestaan, hoekom kan ons nie die selle commitment hê, die selle commitment, jy sien, dit is vir my en jou belangrijk om vandag uit besluit te neem, om God eerst te sit in ons leven, en nie so makkelijk nie te commit nie, maar eerder dat ons leefwijse, hoe ons dageliks lewe en praat en dink, een bewys is van ons dankbaarheid, oor wie God vir ons is, en wat hy vir ons doen op 'n dagelikse basis, en dat het nie vir ons so makkelijk is om in te gee nie. En in teendeel moet ons nie eens ingeen nie, maar julle verstaan die boodskap vanoggend, miskien net te makkelijk in. Dit is vir ons te makkelijk en dan na die tyd dan voel ons vinnig sleg. En dan het ons berou en dan gaan 7 dae verby en dan bevind ons onsself weer op dieselfde plek of 10 dae, of 14 dae, of 21 dae, elke dag, ek weet nie. Maar vanoggend kan ons as kinders van God net vanoggend 'n besluit neem en sê, weet jy wat? Dis tyd dat ek God eerste sit in my lewe. Hy is nog altyd daar vir my, het my nooit begewe of verlaat nie, dra my deur, het my deur die aand beskerm, is so lief vir my, en as 'n mens net dink aan die kruisiging, en wat koning Jesus vir ons daar deurgemaak het, dan kan daar nie vanoggend enig iemand wees wat my boodskap stuur, en ja maar, jy moet dit onthou, nee, jy daar net vanoggend bid, uit jou eie uit, en vir die Here sê, Vader, vergewe my dat het baie keer so makkelijk vir my is om te skinder, of so makkelijk vir my is om die ding te doen wat ek weet verkeerd is, vergewe my, jammer dat ek het altyd beregverdig as iemand my aanspreek al oor, en dankie vir vanoggendse boodskap, want is 'n bewys dat jy ons lief het, en ons gaan probeer om vanoggend af dit dinge beter te hanteer, om jy eerste te sit in ons leven, ons gaan jy lief he, met ons hele hart en ons hele siel en ons hele verstand en ons hele krag. Want ons weet dis wat U van ons verwag.
1: Hartlike groete op hierdie Dinsdagmôre. Dit is 'n dag wat ons nie hoef te vrees nie. Dit is 'n dag wat ons kan opstaan vanmôre en vanoggend die aangesig van die Here soek. Want ek weet die Here gaan 'n verskil maak in Suid-Afrika vandag. En daarom is in die lengte en die breedte van Suid-Afrika en ook in die wêreld is daar mense om te bid vir Suid-Afrika. En ons bid ook vir elke sakeman. Ons bid ook vir elke een wat 'n besigheid het. Dat die Here julle hand oor julle besigheid sal hou in hierdie dag. En geen kwaad na julle kant toe sal kom nie. Hoekom sê ek dit? Want ons is die lig vir die wêreld. Duisternis kan nie duisternis verdryf nie. Net die lig kan dit doen. Haat kan nie haat verdryf nie. Net die liefde kan dit doen. Matteus 5 vers 14 tot 15. Julle is die lig wat die wêreld moet verlig. 'N stad wat bo op 'n berg lê, kan mos nie weggesteek word nie. 'N mens steek ook nie 'n lamp op en maak dit dan onder 'n emmer toe nie. Alles behalwe, jy sit dit op 'n lampstaander, dan maak dit lig vir almal in die huis. Die lig waarmee 'n kind van God skyn, is 'n weerkaatste lig. Christus vra nie dat ons ons eie lig moet voortbring nie. Ons moet skyn met die weerkaatsing van sy lig. Dis 'n lig wat gebore is uit die teenwoordigheid van Christus in die gelowige se hart. Wat is Christus se bedoeling met hierdie uitspraak? In die eerste plek, die belangrikste kwessie in verband met 'n lig is dat het gesien kan word. So is Christenskap iets wat mense moet kan sien. Iemand het gesê, daar kan nie iets soos geheime Christenskap wees nie, want of die geheim vernietig die Christenskap, of die Christenskap vernietig die geheim. Ons Christenskap moet alleen in die kerk sigbaar wees, maar in die alledaagse lewe en aktiwiteite. Nommer 2, lig is 'n gids. Ligte langs die pad waarsku ons teen afgronde en rotse langs die hawemuur van die oseaan daarnaas. So moet die Christen die pad vir ander aandui deur sy voorbeeld en lewenswyse. Nommer 3, 'n lig is dikwels 'n waarskuwing om te stop wanneer daar gevaar vorentoe is. Dit is soms vir die Christen nodig om sy medemens te waarsku teen gevaar. Indien ons waarskuwing gelewer word nie in woede, irritasie, krities en veroordelend nie, maar met liefde, sal dit effektief wees. Kom saam, Hemelse Vader, dankie dat U elkeen bewaar en beskerm op hierdie 30ste Junie, Here. Here, ek bid vir elke besigheidsman, ek bid vir elkeen wat 'n besigheid het, Here, dat U hulle sal beskerm en sal vashou. Lig van die wêreld, dankie dat ek my lig by U kon aansteek en op 'n beskeie wyse lig in my stukkie wêreld kan wees. Maar dankie dat ons op hierdie dag, 30ste Junie, die lig van die wêreld kan wees en 'n verskil aan die wêreld kan doen. En dankie daarvoor dat U ons gebruik net soos ons is.
2: Goeiemôre lieve luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Hoe lyk geloof wat verder kyk as vandag? In Genesis 24 sien ons Abraham op sy ou dag. Hy dink nie net aan sy eie gemoed of sy eie leeftyd nie. Hy dink aan die belofte van God vir die volgende geslag. Abraham, lees ons, laat sy slaaf 'n eed aflê. Isak mag nie met 'n Kanaanitiese vrou trou nie. Waarom nie? Want die Kanaaniete het ander gode gedien. Abraham wou die suiwerheid van God se belofte bewaar. Dit herinner ons aan Deuteronomium 6 vers 7 wat meld, jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis sit en as jy op pad is. Geloof, lieve luisteraar, kies doelbewus met wie ons bou. Dit beskerm die geestelike erfenis van ons kinders. Abraham het geweet, Die keuses van vandag bepaal die geloof van môre. Wanneer Rebekka instem om te kom, sien ons Godse getrouheid. Isak vind vertroosting en liefde by haar. God voorsien precies wat nodig is om die lijn van geloof voort te sit. Spreuke 13 vers 22 sê, 'n goeie mens laat 'n erfenis achter vir sy kleinkinders. Die grootste erfenis, die luisteraar, is nie geld of grond nie. Dit is 'n lewende verhouding met die Allerhoogste. Abraham se geloof was nie selfsugtig nie. Dit was generasioneel. Vandag, liewe luisteraar, vra die Here vir jou en vir my die volgende. Vir wie bou jy? Dink jou geloof aan die mense wat na jou kom? Laat ons keuses maak wat het vir die volgende geslag makkeliker maak om die Here te dien. Mag ons mure van geloof bou, nie mure van struikeling nie. Here, dankie vir die aanbreek van die splinternuwe week en dankie dat ons hierdie nuwe week in geloof, in verhouding met U kan ingaan. Seën dan ook so ons doen en late vandag en seën ook so elkeen van ons geliefdes. Amen. Aan elke kyker en luisteraar wat dan ook inskakel by vanoggend se derde deel in ons reeks, 'n spesiale woord van welkom ook vir julle. Mag dit vir julle 'n insiggewende geleentheid wees, soos ek ook glo en bid dit vir ons hier in die banke sal wees. Vriende, kom ons sit net so en dan raak ons stil in die Here se teenwoordigheid.

Here, soos ons mekaar reeds van die begin af gesê het, vanochtend toe ons mekaar gegroet het, het is een vreugde om hier te wees. Het is vir ons lekker om na die stem te kan kom luister, die gees te ervaar, geleer te kan word, toegerus te kan word, nie net vir die rest van vandag nie, maar vir die rest van ons lewe wat vir ons voorlee. Ons bid, Here, mag hierdie een geseënde geleentheid wees. Ons nooi uit om deel te wees van hierdie verrigtinge. Ons nooi uit om as gasspreker met ons te kom praat. Maak ons asseblief ontvanklik vir die boodskap en seën ons as ons na afloop van die diens huis toe gaan om het dan ook te gaan toepas en te gaan uitleef. Ons dink aan hulle wat nie vandag hier kan wees nie, wat die rede mag wees. Sommige moet werk, sommige is uitstedig, tans op die paaie. Ons weet dat baie van ons lidmate op hierdie stadium siek is, sommige selfs in die hospitaal. Ons bid dat u ook daar waar hulle tans verkeer, dan ook u hand van teenwoordigheid en liefde en genade en warmte oor hulle sal hou. Ons vra al die dinge, Here, weens die eindeloose liefde wat u vir elkeen van ons het. Amen. Ek lees graag vir ons Nehemia hoofstuk 2. Ons het om so 2 weke terug het ons om gelees, 3 weke terug saam gelees. Ons gaan weer daarna kyk vanaf die eerste vers. Dit was in die maand Nisan, die 20ste jaar van koning Artasasta. Die wijn was voor hom en ek moes het optel en aan hom gee. Ek was nooit bedruk voor hom nie, maar die dag sê die koning vir my, hoekom lyk jy so bedruk? Is jy dalk siek? Nie, hartseer dan? Nou ek wil net vir 'n oomblik stop. Ek het dit nog nie vir julle vertel nie. As jy 'n diensknegt van die koning was, dan mag jy onder geen omstandighede emosies soos hierdie voor hom getoon het nie. Want 'n koning kon dit interpreteer dat jy dalk 'n probleem met hom het, dat jy dalk 'n probleem met sy heerskappy het. So as jy so emosie getoon het, dan kon dit daartoe lei dat jy vervolg word, gestraf word, in die tronk gegooi word, of selfs doodgemaak word. Want die koning kon dit interpreteer, jy het 'n probleem met hom as mens en die manier hoe hy regeer. So, diensknegte het altyd probeer om 'n vroom gesig te hou. Maar nou kan 'n mens hoor dat die behoefte wat op Nehemia se hart so swaar gedruk het, dat hy kon nie meer 'n vroom masker op sy gesig dra nie. Dit het net deurgekom sonder dat hy dit kon keer. Ek was baie bang, maar ek het vir die koning gesê, mag die koning baie lank lewe. Hoe lank sal ek dan nie bedruk lyk, as die stad waar my voorvaders begrawe is, in pyn lê en sy poorte verbrand is nie? Toe sê die koning vir my, is daar iets wat jy my wil vra? En hier sien ons nou vervolgens dat Nehemia 'n wonderlike en diepe verhouding met die Here gehad het. 'N Verhouding wat deur daaglikse stilte tyd ingekleur was, want hierdie stilte tyd wat hy daagliks gehad het, lei dan tot hierdie gebeurtenis hier in vers 4. Hoor wat staan al? Ek het 'n skietgebed opgestuur na die God van die hemel en toe vir die koning gesê, as die koning dit goed vind, laat die dienaar op u goedgesindheid, as die koning dit goed vind, as u dienaar op u goedgesindheid mag reken, stuur my na Juda toe, na die stad waar my voorvaders begrawe is, sodat ek die stad kan herbou. Die koningin het langs die koning gesit. Hy het vir my gevra, hoe lank sal jou reis duur en wanneer sal jy terug wees? Hy was die saak dus goedgesind. Hy het my die opdrag gegee, ek het vir hom 'n tyd aangedui en toe vir hom gevra, as die koning dit goed vind, laat ek briewe kry aan die goewerneurs
in Wes-Efraat, so dat hulle my vrye deurgang kan gee, tot ek in Juda aankom. Ek het ook 'n brief aan Asaf nodig, die opsigter oor die staatsbos, dat hy my kan voorsien van hout, om die poorte van die vesting by die tempel te maak, en vir die stadsmuur, en vir die huis, wat ek sal bewoon. My God het sy goeie hand oor my gehou, en die koning het my versoek toegestaan. Ek het by die goewerneurs in Wes-Efraat gekom, en die briewe van die koning aan hulle oorhandig. Die koning het offisiere en ruiters met my saamgestuur. Toe Sanballat, die Goroniet, en Tobia, die Ammonitiese ambtenaar, dit hoor, was dit vir hulle slegte nuus. Hulle het dit as 'n groot ramp beskou, dat daar iemand gekom het, wat iets goeds vir die Israeliete wou doen. Net tot sover ons tekstgedeelte vandag. Nou vriende, soos u weet, is ons op die stadium besig met ons reeks getiteld die Nehemia project. Ons die synoniem thema daarvoor is die behoefte om te bou. Nou wat hierdie preekreeks anders maak, wat het besonders maak, handel oor die praktiese implikaties wat ons in die boek vind, wat ons ook van toepassing wil maak rondom ons strukture en ons bedieninge hier in die gemeente. Dit wat ons vanuit die boek leer, moet inderware ons help inlei in 'n nuwe fase, in 'n nuwe hoofstuk, in 'n nuwe tyd, as dit kom by die bediening en die funksionering van ons gemeente. Soos wat ons

hart begin kweek het om hierdie stad van sy voorvaders te gaan herbou. En weet julle wat is die mooi wat ons al hermeneties gesien het? Verskeie individue het al na my toe gekom vanuit ons gemeente met hierdie selfde begeerte en begin sê, Dominee, hierdie Nehemia project klink wonderlik. Ons kan nie, ons is opgewonde, ons kan nie wag om daar aan deel te hê nie. So soos wat die Here in Nehemia se hart gewerk het, hoor ek meer en meer lidmate wat vir my begin sê, ons sien uit, ons is opgewonde, ons kan binne in ons, kan ons ook hier begin voel, hier, ons is op een goeie plek en ons moet hierdie paadjie stap. In deel 2 het ons gesien hoe Nehemia vir tyd lank gebid het, uit aanhoudend bly bid, en na een sekere tydperk het hy opgestaan en hy het begin met voorbereiding. Hy het opgestaan met groot verwagtinge. Hy het begin om dit wat hy moet in plek kry voordat hy voor die koning verskyn, reg te kry. Hermeneties het dit ook al na vore gekom. Ons het individue vanuit die gemeente wat al na my toe gekom het en gesê, Dominee, ek wil graag hierdie bediening van die grond af kry. Dis 'n nuwe bediening, dis nog nie iets wat in die gemeente plaasvind nie. Ek het die behoefte, die roeping, die stem van die Here gekry om met hierdie te begin of met daardie te begin. So die voorbereiding sien ons ook al reeds wat in ons gemeente na vore begin kom. Nou met dit in acht geneem, as die mens so Nehemia se story lees, vaal die nou hoofstuk 2, dan is het asof jy, as jy hier by vers 8 kom, het is asof ons een spiritual high, een geestelike hoogteland bereik. Hoekom sê ek so? Want het lyk asof Nehemia hierdie ongelooflike deurbraak bereik het. Ek meen, die koning staan sy versoek toe om vir 'n bepaalde tyd te kan na sy vaderland gaan om die stadsmure te gaan bou. Sy versoek word toegestaan vir paspoorte, vir die nodige papierwerk, dat hy deur die grenskoste kan kom. Sy versoek word toegestaan dat hy die nodige materiaal, die hout kan kry vanuit die koninklike bos, sodat hy met die bouwerk kan begin. En ons lees, Nehemia antwoord hierop triomflik en hy sê, die koning het my al hierdie dinge toegestaan, het is alleenlik weens die hand van die Here. So julle hoor saam met my, hier in vers 8 is asof ons hierdie hoogtepunt bereik. En as mens op hierdie punt van vers 8 kom, dan wil jy eintlik sê, prys die Here, amen, kom ons gaan huis toe, want dit klink asof die oorwinning behaal is, dit klink asof of het nou een sukses was. Goeie einde. Maar vriende, dan blaai mens om, of lees jy verder, en jy kom by vers 9. En as jy vers 9 lees, tref die werklikheid van die grondvlak vir my en vir jou en vir Nehemia soos 'n koue emmer water. En dit vorm dan ook die tema vir vanoggend se boodskap, naamlik, en op skyfie nommer 8, daardie oomblik wanneer die hand van God wel oor jou is, maar jy in die loopgrawe van weerstand beland. Hoe nou? Wat nou? Wat gebeur dan? Hoe maak jy dan? Nou weer eens, vriende, voordat ons spesifiek op die weerstand kan begin fokus in vers 9, moet ons regtig eers baie mooi verstaan wat in vers 8 tot en met vers 8 gebeur het. Nehemia kry alles waarvoor hy gevra het. Hy kry alles wat hy nodig het. Die toestemming, die briewe, die materiaal. En hy herken, dis weens die goeie hand van die Here. Kom ons trek dit vir 'n oomblik deur. Dit gebeur tot in vandag se dae nog steeds geweldig baie, waar mense dink, dat omdat God sy hand oor ons hou aan die begin van 'n gebeurtenis, beteken dit, argumenteer ons, dan sal die rest van die pad wat voorlê, sal dit net goed gaan. Baie van ons dink, omdat die Here sy hand oor ons hou en ons seël in tydens die voorbereidings

passe, dan sal die rest van die proces, die rest van die pad wat vir ons voorlê, sal het net vol weeldere en sukses wees. Dit sal een pad wees wat net maanskyn en rose is. Maar hier kom die theologie van vers 8 en vers 9. Skuif die 9. Godse voorsiening, vriende, in jou lewe is nie bedoel om jou vry te stel van die stryd nie. Dit is eerder bedoel om jou toe te rus vir die stryd. Ek lees het weer. Godse voorsiening in jou lewe is nie bedoel om jou vry te stel van jou stryd nie. Dit is eerder bedoel om jou toe te rus vir die stryd. God het vir Nehemia papiere en hout gegee. Nie so dat het moet neem en het moet gaan bere nie. Die Heer het vir hom gegee, so dat hy die reis moet aflee Jerusalem toe en die bouwerk moet gaan begin in die middel van vijandskap, in die middel van weerstand. Net so gee die Heer vir my en vir jou vandag eindeloose genade, krag en sy woord. Nie so dat ek en jy net gerieflik achter oor kan sit en net vir onsself kan sorg en gerieflik kan leef nie. Nee, hy gee dit vir ons, want hy weet wat weerstand vir my en vir jou morgen wag. Ek sê het weer, hy gee vir ons eindeloose genade, krag in sy woord. Nie so dat ons net achter oor en gerieflikheid kan leef nie, maar omdat hy weet wat hy morgen vir ons in. En hoe brood nodig het ons gaan dit gaan kry. En hier kan ek maar net aan myself verwys as getuienis. Ja, die Here het my geseën met 'n teologiese graad. 3 grade. Maar dit beteken glad nie dat die bediening wat vir my voort sou lê maanskyn en rose sou wees nie. Dit beteken nie dat ek van die laaste dag van my universiteit tot die dag wat ek met pensioen gaan nooit uitdagings of probleme gaan hê nie, want ek het die Here het my nou geseën tydens my voorbereidingsfase. Daai grade, soos ek altyd vir mense sal sê, was eintlik net genoeg dat ek kan waterskop in die bediening. Maar in die bediening moet ek nog gaan leer, in die bediening moet ek nog gaan groei, in die bediening moet ek nog gaan ontwikkel. En dit gebeur met elke uitdaging en elke keer wat daar weerstand van voorkom. Die Here se seën oor jou spreek jou nie vry van die stryd nie. Dit rus jou toe daarvoor. Nou beweeg ons met dit in ag geneem oor na vers 9 toe. Hoor wat sê die eerste deel van vers 9, slide 10. Toe het ek by die goewerneurs wes van die Eufraat gekom en die briewe van die koning aan hulle gegee. So iets van Nehemia wat groot geword het diep ver binne in die Persiese Ryk, in die hoofstad Susan. Hy het hierdie adellike posisie beklee in diens van die koning, direkte toegang met hom gehad op 'n daaglikse basis. En nou verlaat hy hierdie posisie van hom, veilig, waar hy veiligheid en lieksheid ervaar, verlaat hy. Hy reis vir weke lank, hy kom by die grenspos, hy gee sy paspoort, sy papiere vir die mense wat daar op die grenspos werk, en hy gaan nou in 'n gebied in, wat in daardie tyd beskou word, was as 'n gevaarzone. Dit is 'n gebied waar Sanballat regeer het. Hy was die goewerneur van Samaria gewees. Glad nie 'n goeie mens nie. Glad nie 'n godvreesende man nie. 'N man wat net aan homself gedink het en enige iets sou doen om homself verder te bevorder. Saam met Tobia, ook 'n invloedryke amptenaar wat in die Jordanië streek regeer het, selfde soos Sanballat, nie 'n goeie mens nie. Nehemia steek daardie grens oor en hy betree daardie gebied. Nou terwyl Nehemia veilig in die Persiese Ryk was en in die paleis gewerk het in diens van die Here en hierdie bouproses slegs net in sy kop was, het Sanballat en Tobia nie van hom geweet nie, hulle het nie, was nie oor hom bekommerd gewees oor sy acties en sy gedagtes nie.
dit het hulle nie enigszins beïnvloed of hulle bekommer nie. Maar toe hy, wat Nehemias, die grenspos oorgaan, en in hulle gebied ingaan, het hy onmiddellik vir hulle een bedreiging geword. Deur dat hy briewe so oorgee vir die goewerneurs wes van die Eufraat, sê hy eintlik vir hierdie mense, die dae van julle onbetwiste beheer is verby, ek is hier om te bou. En dadelik het hy op hierdie goddelose regeerder se radar verskyn. En het was nie een goeie verskyning vir hulle nie. Met eens kan hulle nie meer onder die korruptie bly voortgaan soos wat hulle gedoen het nie. Met eens kan hulle met hulle self nie meer bly verryk weens die swak situasie en omstandighede waar die, wat die Jode in verkeer daar in Jerusalem. Onthou, hulle het hulle uitgebuit, nie? Hierdie twee mense die Israelite uitgebuit in hulle slechte omstandighede wat hulle daar geleef het, stad sonder mure en wat nie gefunksioneer het nie. Hierdie twee mans het uitgebuit. En nou kom Nehemia in en sê, ek gaan nou die situasie herbou, jylle, ek gaan nou jylle hande afkop, ek gaan nou jylle verkeerde manier van regeer, en die druk wat jylle toepas, gaan ek nou stop. So automaties gebeur het dat Nehemia nou die wind van voor gaan kry. En dit is so'n prachtige punt wat ons kan deurtrek na vandag toe. As jy as individu opstaan en jy sê, ek draai vandag my rug op my sondige verlede en ek begin nie. In die naam van die Here en onder leiding van die Heilige Gees moet jy weet, onmiddellik kom jy op die bose se radar. En onmiddellik gaan jy die wind van voor begin ervaar. Want die bose hou nie van dit wat mooi, goed en reg is nie. Ons lees dit in ons formuliere. As jy op 'n punt kom wat jy sê, ek gaan nie toelaat dat my huwelik verder op die rotse beland nie, ons gaan hierdie huwelik red, onmiddellik kom jy op die bose se radar, want die bose hou nie wat goed, mooi en reg is nie, dadelik gaan jy die wind van voor begin ervaar. Wanneer jy as ouer opstaan en sê, ek gaan my kinders begin op niet groot maak volgens die wil van die Here, moet jy weet, dadelik kom jy op die radar van die bose, want die bose wil jou kind verlei en weglei vanaf die Here af. Dieselfde kan een mens sê van jou vriendekring, dieselfde kan een mens sê van jou werksplek, dieselfde kan jy sê van jou gemeenskap en dieselfde kan ook gesê word binnen die context van die kerk. Wanneer een mens opstaan om te sê, jy wil begin bou in die koninkryk van God, gaan jy die wind van voor kry. Kyk maar na die vroeë profete. Gaan dees maar net weer, hoe moes hulle vlug? Gaan kyk maar net weer, wat met die disciples gebeur het. Gaan lees weer die verhaal van Stefanus. Gaan lees weer, wat het met Paulus gebeur. Is alles voorbeelde. As jy opstaan vir die Here, gaan jy die wind van voor kry. Maar nou hier kom 'n prachtige ding. Skyfie nummer 11. Kyk na die tweede deel van vers 9, daar staan, die koning het offisiere en ruiters met my saam gestuur. Nou hier is een fantastische en fascinerende paar woorde. En die mens, dadelijk vraag jyself die vraag, maar waarom het die koning dit gedoen? Waarom het hy leeroversters en ruiters saam gestuur? En die antwoord is eintlik eenvoudig. Want die koning het geweet, hoe lyk die politieke landskap aan ek aan die Eufraat. Hy het geweet hoe korrupt daai deel is. Hy het geweet wie daar in beheer is. Hy het geweet wat daar aan die gebeur is. En hy het nie toegelaat dat Nehemia daar instap as 'n eensame toeris nie. Daarom stuur die koning een weermag saam met hom in daai gebied in om hom te beskerm, om hom by te staan in sy bouproses, in sy taak wat hy wil gaan verrig. Vriende,
Wanneer jou begeerte om te bou weerstand ontmoet, moet jy besef dat die weerstand wat vir jou wag dikwels groter en meer georganiseerd is as wat jy dink. Die goewerneurs wes van die Eufraat het 'n korrupte netwerk gehad waarin hulle betrokke was. Hulle wou nie Jerusalem moes herstel word nie, want 'n stikkende Jerusalem het hulle ryk en magtig gehou. Maar hier kom die troos wat vers 9 vir my en vir jou vandag bring. Slide nummer 12. God stuur jou nooit in die weerstand in sonder die nodige begeleiding nie. God stuur jou nooit in die weerstand in sonder die nodige begeleiding nie. Nehemia het offisiere en ruiters gehad wat hom beskerm het, nog voordat die vijand op hom kon toesak en hom kon aanval. Net so stap ek en jy vandag die weerstand wat op ons wag, wat gaan kom, stap ons die weerstand in wetend, ons doen dit nie in ons eie krag nie, ons doen dit onder leiding van die Gees van God, ons doen dit onder leiding met die woord van God, en ons doen dit met die teenwoordigheid van sy engele wat saam met ons stap. Ons doen dit nie alleen nie, ons pak dit nie alleen aan nie, ons stap nie hierdie bouproces, hierdie gebied in sonder hom nie. Hy is dageliks met ons, by ons, hy beskerm ons van alle kante. En dit bring ons by soveel gedeeltes wat een mens kan herroep vanuit die Ou Testament, waar geloofsfigure dit oproep, vooral in die tye van konfrontasie, vooral in die tye van weerstand, vooral in die tye waar het swaar gaan beproeving oor hulle pad kom. Onthou waarmee het ons mekaar gegroet vanochtend, Moses' woorde, staan vast, bly kalm, die Here sal vir jou veg. David, Psalm 23, ek sal nie bang wees nie, die Here is my herder, hy is altyd by my. Toe hy voor Goliath gaan staan, wat sê hy vir Goliath? Ek is nie vir jou bang nie. Jy kom na my toe met 'n dolk en 'n swaard en 'n spies, ek kom na jou toe in die naam van die Here. David het ook alleen van Israelse kant af na Goliath toe gestap, menslik gesproke, maar die Gees van God was by hom. Daniel het vir die koning gesê, ek is nie bang om tussen die leeuws te verkeer nie, want my God is by my. Sadrag, Mesach en Abednego het gesê, ons is nie bang om in die oond te beland nie, want ons God is by ons. En so hou ons aan. Paulus sê op die ouene in Romeine, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Onder elke situasie, maak het saak wat tyd van die geskiedenis ook mag wees nie, wat tyd binnen die 1500 jaar wat die Bybel geskryf is nie, het elkeen van die Here se gestuurdes dieselfde getuienis gehad. Ons betree nie ons bediening op ons eie en ons eie krag nie, die Here is by ons. En dit leef tot vandag toe nog steeds voort. Ek begin afsluit. As ons kyk na Nehemia 2 verse 8 tot 9, sien ons dat hier 'n groot draaipunt in die verhaal kom. Dit is die oomblik waar geloof hande vat met die ware en harde realiteit van die lewe. Maar moenie verbaas wees as jy vandag die goeie hand van God oor jou lewe beleef, soos ons sien in vers 8, maar morgenoggend reg voor die goewerneurs van teëspoed en weerstand staan, soos in vers 9 nie. Dis hoe dit werk, dis hoe die lewe werk. Jy gaan gekonfronteer word met weerstand. Jy gaan gekonfronteer word met die wind van voor. Dit is hoe die bouwerk begin. Maar weer eens kan ek net vir u bemoedig met die woorde, weerstand is nie 'n teken dat God jou verlaat het nie. Die offisiere en die ruiters is steeds by jou. In jou hand, vriende, het jy die briewe van die koning van konings wat hy vir jou geskryf het. Die materiaal is hier agter jou op die waans, gereed vir die bouproses. Moenie bang wees nie. Moenie
opgee of ingee nie. As jou begeerte om te bou vandag weerstand ontmoet, moet nie omdraai en teruggaan paleis toe nie. Stap reguit die provinsie wes van die Eufraat simbolies in. Kyk die weerstand in die oë en onthou. Die God wat die deurbraak gegee het, is die einste God wat jou ook deur die stryd sal dra. En dit is van toepassing op enige en alle beproeving wat jy op hierdie stadium moet deurgaan. Amen. Almagtige Hemelse Vader, ons allemaal kom op een punt in ons leven waar ons met soveel opgewondenheid en vreugdevolheid uitroep, hier is ek, Here, gebruik my. Ek wil help bou aan die koninkryk. Ek wil een bydra maak. Ons is enthousiasties. Ons is opgewonde. Maar dan gebeur het so baie dat die wind draai en ons het reg van voor begin ervaar. En dan is ons baie keer geneig dat die eindste enthousiasme en opgewondenheid stil begin verdwijn. Verander in mismoedigheid. Verander in lae selfbeeld. In twyfel. Bekommernis. En daarom wil ek vir u vanoggend net kom dankie sê vir die boodskap, dat ons net weer eens daaraan herinner kan word, ons hoef nie in u of in onsself te twyfel as het kom by die bouwerk. Dankie dat ons vanoggend opnuut weer kon hoor, dat ons nie moet toelaat of dit hoef te laat toelaat, dat die wind wat ons van voor ervaar, ons hoef bekommerd of bang te laat voel nie. Want ons het die briewe van die God van alle gode, koning van alle konings, in ons hand. Sy ruiters vergesel ons, en die materiaal is reeds op die waans. Ons is nie alleen nie. U is met ons. Here, ek weet nie waardeur my gemeentelede allemaal alles gaan vandag nie. Baie van hulle het al hulle beproewings en hulle uitdagings met my gedeel, maar die meeste hier voor my sit met dinge wat hulle dalk vir eerder besluit het om vir hulle self te hou en wat hulle eerder stil wil en moet deurwerk. Van hulle is dalk nog aan die beginfase en hulle is nog enthousiasties en positief dat hulle hierdie beproewing, hierdie weerstand kan aanpak en kan oorwin. Ander is dalk al vir 'n baie langer tydperk in hierdie stryd en hulle is op 'n punt wat hulle begin moeg raak, uitgeput raak, begin dink hulle is aan die verloorkant. Mag hulle onthou, U is met hulle. Mag hulle onthou, U vergesel hulle. Mag hulle onthou, U sal vir hulle help. Seën ons asseblief, nie net in die res van vandag nie, maar ook in die week.

Jy het geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG Gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8 uur by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word jy toegewens.

musiek van Jannie Ludek en die kitaarkerels in die agtergrond. My naam is Ernest en jy is ingeskakel op Ramkat Radio en TV. www.ramkatradio.co.za. Slegs op Vrydag is lekker boere musiek. Bly ingeskakel.

0: Lekker geweest daar, dit is my lewe geweest daar, dit is my lewe van binnen. Dit is hierdie geweest daar vir jou, net hier op ramkatradio.co.za. Middag Pieter, hoe gaan met jou?
1: Goeiemiddag Jannie, dit gaan met my goed en met jou selber.
0: Voor die wind.
1: Daar sy.
0: Wat is vandag vir jou gewoonte weer, vandag is een verjaarsdagpad vir jou. Wat op die dag gebeur in geskiedenis, vertel die lekkie vir vandag weer. Jou weer vanmorgen en saterdag, internationale herdenkingsdaas aan Pieter. Kraan bring vir jou nuus en die sport en sy lekkie vir die week. Alles is nou en vanavond 7 uur, net hier op ramkatradio.co.za. As ek op TikTok, as jy op die TikTok live wil kyk, hallo vir julle, welkom op die TikTok, wat ons gaan sien wat ons doen in die atelier. So, ja, hallo vir julle.
1: Ja, sien ons is soet.
0: Ons is baie soet, altyd.
1: Altyd.
0: Doet wie gesê ons so?
1: Ja.
0: Ons is pret, maar ons is soet.
1: Ja.
0: Nou, ons thema vandag, Pieter?
1: Dit is Doehette.
0: Dis, en vandag doen ons wel as we dubbel.
1: So, maar weet jy, Janne,
0: ek herhaal, dis mos maandag.
1: Ek herhaal, dis mos donderdag. Weet jy, Janne, dit, as we hier en daar, wat is die Engelse woord, een twist in, wat ons Doehette bygesit het, waar onbekende sangers, of nie onbekend nie, sangers saam een duet met 'n bekende sanger sing, maar nooit verder gegaan het of iets bereik. Dit kan ook nogal interessant wees.
0: Daar is van hulle wat...
1: Daar is een paar van hulle.
0: Heel onbekende duette is.
1: Ja.
0: Maar gelijk met die thema, elke donderdag, kan ons baie nieuwe muziek uitgrauw.
1: Uitgrawe. Ja, grauw klink slecht. Klink soos hartklap.
0: Het is al wat eentje gezet op die WhatsApp. Wat vir jou dan eerste duet vir vandag is, ek hier van... Teens en Jonita. Teens wat dan die doop, bring jou hart. Daarna vir jou liekie van Fliek van Lini 70's mos, Chris.
1: Ja, 70's.
0: Lekker weet van Levinette Johnson met John Travolta. You're the one that I want. En dan vir jou tyd vir vandagse verjaardag, die 18de juni 2026.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
2: Bulani Park is terug met nog 'n familie- en musiekdag. Op 4 Julie van 10:00 tot laat kan jy 'n country dag kom beleef soos nog nooit van tevore nie. Ons gaskunstenaars van die dag is Barbara Ray en Manny Jackson en plaaslike talent soos Tommy Lamb, Tinus de Luyn, Anton Fickard en Janie Du Plessis gaan sorg vir voete wat behoorlik leef. Daar is 'n meganiese bil, verskeie stalletjies, 'n konstant kroeg en groot pryse en speletjies vir die hele gesin. Kom geniet 'n fantastiese country dag op Bulani Park in Naboomspruit. Vir meer inligting kontak Gerda op 066-249-0363. Trek aan jou stewels en hou vas aan jou hoed. Die Bulani Park Country Familiedag beloof om die dag van die jaar te wees. Sien jou daar!

0: Nu kry myself weer van die fliek Grease.
1: Weet jy, dit was al 'n goeie fliek geweest.
0: Baie goeie musical geweest daai.
2: Hulle self in die hoërskool, toe ek in die hoërskool was, het hulle het ons 'n verhoog optrede by Boesiele Perdi gehad oor Grease. Is in geval van 'n Ladder in Do Grease. Ja, ja, in 'n geval.
1: Maar ek neem jy het ook sang deel daaraan gehad.
2: Natuurlik, dit was ook gesing musical. Maar nee, geen Grease nie. Maar verjaarsdag vandag verjaar Antoni Edwards, Lis Marie Boyse en Franzel Dorfling is nou pel op my Facebook, as jy vandag verjaar, op die verjaarsdag vandag, en by Pieter Wief vandag verjaar by
1: weet jy, by my Facebook vriend Dale Goosen,
2: hoe ken jy hom?
1: Hy was so paar jaar voor my in matriek gewees, so 3 of 4 jaar.
2: So hy en baie oud.
1: Man, amper gesê ek het 'n baie lelike woord hier. En sy jonger suster, sy was 'n spiesgooi kampioen daar by Tikkies. Nou sy was 'n jaar na my.
2: OK.
1: Ons ook goeie vriende geword.
2: Mooi man. Ja. Nou, bekende was vanaf jou bekende mense. Vandag 'n volle 84 jaar oud, gebore in Liverpool, Engeland, en seker een van die bekendste sangers wat Engeland nog opgelewer het. Sanger, liedjie-skrywer en basgitaarspeler en pianis.
1: Daai sy
2: Paul McCartney is vandag 84 jaar oud.
1: Kan nie glo nie, dit voel soos nou die dag wat hy hierdie jong man was.
2: Dis hy. Hy het 'n tweeling in Suid-Afrika. Paul McCartney.
1: O, ek weet.
2: Dag en datum gewys, nou nie die een van my.
1: Ja, ek weet.
2: Presies, hy was ook vandag 84 jaar oud, gebore in Boeleni in die Ooskaap. Oupertend Tabo Mbeki is vandag 84 jaar oud.
1: Ook goeie ouderdom.
2: Ja, nee. Nee, ek word ook nie langer nie, bly so kort.
1: Hy gaan nog korter word.
2: Ja, exactly. Amerikaanse sanger, country sanger, een van die beoordelaars op The Voice, gebore in Ida, Oklahoma, vandag 50 jaar oud. Hier sing hy op ons duet tema vandag saam met sy vrou Gwen. Is nog getroud? Is nog getroud nie.
1: Ek weet nie. Kyk, met daai ouens weet mens nie, jy kan nie by jou nie.
2: Dan. Maar die duet wat hy en saam met Gwen Stefani sing. Gwen Stefani, Stefani. Nobody But You op Ramkat Radio.
3: Don't have to leave this town to see the world.

0: Beaumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Beaumont Assist.
1: Luister gerus na my Grant Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus voendie. Ons het nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel. Net hier op Ramkat Radio.

0: mooi geweest daar nou nie?
1: Is nog altyd, die twee kon nog altyd my baie mooi saam.
0: Baie mooi.
1: Ja.
0: Op hierdie dag in die verlede lang gelede nie. Wel, nie so lang terug nie, 2023, 3 jaar terug nie, toe, hier is nou Google se vertaling.
1: Ja.
0: Duikboot wat die wrak van die arme Titanic verken, implodeer in die Noord-Atlantiese Oseaan en sterf 25 is. Implodeer, so hy het
1: Ja, nee, daar leer ek 'n nuwe woord.
0: Ek het gedoen implodeer nie.
1: Nee, ek sou gesê het mekaar geduik.
0: Ja, met dis boot. Ja. Vandag 25 jaar terug.
1: Ja, ja.
0: Toe kom die eerste fliek uit van The Fast and Furious.
1: Jo, en hoeveel van hulle is uit, weet jy?
0: Ek is nou 8, 9, weet nie, is 11. Ek weet ook nie, maar is baie.
1: Dit is baie.
0: My vrou weet, ek weet nie.
1: Ja.
0: Sy fliek, ek fliek nie so heen nie. Hy doen radio.
1: Ja, ja.
0: In 1991, op die 18de juni, toe word daar 'n liedjie vrygestel, en hy word Billboard liedjie van die jaar vir 91, Everything I do it for you, van Bryan Adams.
1: Bryan Adams, ja.
0: Lang gelede.
1: Dis.
0: 91, dis nou die dag, man. Ek was in die school gewees al.
1: Nee, dit is lang gelede.
0: Jy het al school gehou.
1: Nee, ek het al school gehou, ja.
0: 1815, 18de juni.
1: Ok, toe het ek nog die school gehou.
0: Nog school gehou, nee, ok.
1: Nee.
0: Maar Napoleon Bonaparte van en Frankrijk word verslaan door die Britse magte onder die hertog van Wellington en Pruisiese troepe onder veldmaarskalk von Blücher.
1: Ja.
0: Die slag van Waterloo.

0: Die keer geweest daar van Joe Cocker, is om Jennifer Warnes geweest daar. Up Where We Belong op Ramkaard Radio. Pieter.
1: Ja, Jannie.
0: Onthou jy lang terug. Kom ons begin by die begin. Lang terug, toe sing een ou in die kroeg daar in die stad. Toe sing daar ook een beetje in die bar een aand.
1: Ja.
0: En die ouwe luister in. Die ouwe sing nogal bloody oulik.
1: Die ouwe wat in die kroeg toe nou gesing.
0: Wat toe gesing in die kroeg, ja.
1: Ja.
0: Nou die oom wat in die kroeg gesit in die aand.
1: Ja.
0: Was Frans Marks.
1: Wat?
0: Toe sien hy die oukie sing in die kroeg in Pretoria.
1: Ja.
0: En die oukie was Steve Hofmeyer.
1: Kan jy glo? So, beleef my sê, Frans Marks het hom ontdek, basis.
0: Eindelijk maar, ja. Soort van.
1: Kan jy dit oorvertel? Ja, en Frans is meer ingestel op die films en films,
0: ja.
1: Ne?
0: As gevolg van die aan, toe,
1: ja.
0: Is nou, toe kreeg nou die rol as Bruce gewees. Ja, Bruce en
1: Elke Man. Achter Elke Man.
0: Nou, Bruce het gespeeld achter Elke Man, wat ook maar Simeesiepie was, nee.
1: Ja, ja.
0: Maar drama reeks, maar
1: ja,
0: Simeesiepie.
1: Goeie reeks.
0: Annegul kom van Nabomspruit af, om die hoek van die af.
1: Ja, die neffens ons.
0: Neffens ons. Surina. Nee?
1: Dus, ja.
0: Erasmus, dus ja. Sy het gespeeld in Simmerlaan.
1: Wat is haar rol, kan jy onthou?
0: Die Vloes.
1: Oh, okay.
0: Vloes, Surina was die Vloes geweest.
1: Ja.
0: Nou, Bruce en die Vloes.
1: Ja, nee, ja.
0: Bruce van Achter Elke Man, die Vloes van Simmerlaan.
1: En het rijm?
0: Is nou Bruce en die Vloes. Het
1: ja.
0: Rijm nogal, ja.
1: Ja.
0: Hulle twee, Surina en Steve, het een likkie opgeneem Bruce en die Vloes.
1: My mag.
0: Jy mag hoor.
1: Glad nie.
0: Uitlink so, op ramkadradio.co.za.

0: Couch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
1: Hey motor, lekker donderdag aand hier op Ramkader Radio saam met die legendariese Janie Du Plessis. Luister lekker van die Kaap af ons het nog by die kantoor en ek wil al die nuwe luisteraars sê baie welkom. Lekker aand vir almal en geniet die show saam met Janie hier op Ramkader Radio op Open.co.za. My maat, gooi my les. O ja, en natuurlik Pieter ook. Die coolste komkommer in die huis.

0: Serial.
1: Yani Peter, här är en BOT. Vunnit sig oss lajser, en sitter sin del i husen i Prus, en i Nis, en i Övertranen, en i Esvartlöp, en i husen, varever jag, ons is plat in die bek. Ja, laat my nie griep vir ons die losie, maar as luister na jylle show, baie, baie dankie. Eerste keer wat ek daar song gehoor het van Steve en Vloes, en ek is mal daar oor. Love our song. Het lekker aand verder, hier is die goede vir allemaal daar buitenkant, allemaal wat ons ken. Bly warm, bly gezond. Ja, as die griep jou eerst gevat het, het hy jou gevat.
2: Jy sien.
1: Dankie vir die show.
2: Kort jy
1: gemaakt. Sien jy daar ook in naweek.
2: As hy. Pieter, is hier recht vir jou internationale dag?
3: Ek is recht vir die internationale dag. Ek moet net vir Beate sê, hoor die daai liekie van Steve, hulle is die eerste keer wat ek hem ook hoor. Mm. En man, is dit nou oulik.
2: Baie, baie oulik.
3: Baie oulik.
2: Het jou dag. Right.

0: Ja, Jannie, vandag donderdag 18 juni, jy luister steeds na Ramkat Radio, met hier vanuit, rechtstreeks vanuit Jagkamp Up and Grill hier in Huisdroom. Nou, vandag, donderdag 18 juni, hierdie klink vir my, ek weet nie, ek kan nou probeer uitwerk wat het mooi beteken. Volhoubare gastronomie dag.
1: Gesonde open lyf.
0: Ek het al sal die idee gehad, maar het beteken seker iets anders. Ek het probeer op Google kyk, maar ek kon nie regte antwoord kry.
1: Moenie jouself toe dinges nie.
0: Dan die volgende ene is werk haatspraak tee dag.
2: Oké, okay, ook nou, vandag.
0: Ook alles vandag. Nou weet jy, ek dink op die oomblik hier by ons is die bietjie nogal 'n moeilike ene, hè? Haatspraak tee dag op 'n ernstige noot nou. Dan die derde een vandag is paniekdag. Ook 'n vreemde ene nou.
1: Ek dink maar eers eens sal die tyd nog ons inmaak.
0: Paniekdag. Nou, dis ja, ek kan nou twee kante toe gaan. Die een is nou regtig om

0: Dan ook Sventerdag. Nou, dit beteken
1: casual.
0: Casual, maar nie soos in klere drag. Vat die hele dag net casual. Casual.
1: Casual, ook is een nieuwe woord. Casual,
0: is dit nie mooi nie?
1: Lekke woord.
0: Ja. Saterdag, 20 juni, Wêreldvlugtelingsdag. Jannie, nou, weet jy wat is jongel? Jongel, as iemand jongel. Ek het nou self eers vandag
1: gesê. Is jongel jodel of wat? Jonkel jodel.
0: Juggling.
1: Huh? Juggling.
0: Juggling.
1: Okay, jongel. Ja. Afrikaans, my genichting
0: weet nie. Ja, jongel, ek het nou self dit geleer. So vandag is ook jongeldag.
1: Nie vandag nie.
0: Ja, ek bedoel ons saterdag. Dan is het Sondag 21 juni, internationale dag van die viering van songtoestand. Nou ja, ek meen, die 21ste juni is waar die sonne weer begin omdraai, né? So, kan jy glo?
1: Is die langste aand en die kortste dag.
0: Exactly.
1: Nee.
0: Dit is so ons met die aand gebruik hoor.
1: Ja, ja, ja. Ons ja. Gaan braai.
0: Nou gaan ons braai.
1: Nou gaan ons braai.
0: En dan ook Sondag 21 juni, een ding wat ek nie gaan probeer nie, wat ek myself knoop, is yoga dag.
1: O nee.
0: Ja. Hoor die maandag, Janie, is een interessante ene. Hulle noem die dom ou ding dag. Nou, ek verstaan nie mooi nie, dom ou ding dag. Maar soos ek nou daar op weer opgelees het, lyk nou af, dit is nou, jy doen dom goed, jy mag dom goed doen. En is vooral, verwys het na die manne.
1: Hy sies man.
0: Ek sê jou, ja, dom ou ding dag. Ek hoop die vrouwens luister, maar allemaal maandag vir hulle man sê jou ou dom ding.
1: Wel, hy mag man.
0: Ja.
1: Hy mag maandag.
0: Ja, hy mag.
1: Ja.
0: Goed, Dinsdag 23 juni. Weduwee dag. Woensdag 24 juni is vroue in diplomatie dag. En ja, woensdag moest maar uitkyk. Vreemde, vleende, voorwerpe dag.
1: Dit nou kopie verpiering?
0: Ja, ek denk beide.
1: Oeh, dit is ook uit.
0: Ja. So, dit is jou dag van die internationale dag van die week tot volgende woensdag. Ons vat hom weer donderdag verder op ramkatradio.co.za.
2: Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op ramkatradio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou muziek, dan is jy op die rechte plek.
3: Hey body fangs en welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hier so. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Blarrig amazing. Okay, thanks. Was jou

0: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612 Water of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.
1: Groeiende autonomie in die Weskaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewentel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Weskaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

0: As ek weet, ken jy liedjie?
1: Nee, hy was nou vir my vreemd.
0: It's Only Love van Tina Turner en Bryan Adams.
1: Wat 'n kombinasie.
0: Tina Turner en Bryan Adams.
1: Ja. Nee, is my vreemde liedjie gewees daai.
0: Baie nice gewees.
1: Ja, ja.
0: Ek ken jou Watson van Grant af, sy het net by huis gekom van die werk af, so hy gaan nie vir ons condition goed vanaand stuur nie. So, ons gaan vir muziek maak en strooi gesels tot vanaand, net so voor 7 toe, want hy volgende tyd vir iets van als al die pad vanaf Kempton Park aangebied deur André en Hanlie van Rooyen. Anna duet kappel, maar ons kom op hom later. Is geen liedjie nie. Jy het my iets gestuur vir oggend nou juist oor, oor die liedjie.
1: Ja.
0: Ons het nou een stief liedjie gehad, maar is nog een stief liedjie.
1: Oeh, ek weet onmiddellik wat interessant, en die ou wat jy nou van praat, as ons praat van stelle liekie, het een professionele opera sanger. Hy doen nou operas, nie?
0: Okay.
1: Ek dink jy weet nou, ek dink ons praat van die stelle liekie.
0: Tabu of iets.
1: Dis correct.
0: Tabu of Longwane of soeitie.
1: Wat is stem?
0: Baie, baie mooi.
1: Daar in die achtergrond. Wat is stem?
0: So, hier is van het duet, want hy sing ons om saam.
1: Ja.
0: Ek het nou dag vir Pieter Smit gesê, hy en Fatman en ek sing ons was, maar Fatman sing meestal nie die hame nie. So. Maar,
1: ja.
0: Maar well done, hy is nie song, hy is deel van die feature in die video ook. So.
1: Hy is heel laf van.
0: As een weerlijke op pad van Pieter Smit binnenkort, maar mag nie nou uitpraat nie.
1: Goed, ek luister nie.
0: Ek gaan op jou Divi Divi van Steve Hofmeyer, een duet van Steve Hofmeyer samen met Tabu Slongwane.
1: Dis correct. Prachtig.
0: Bye bye, boy.

0: Dat is lekker geweest. Lekker geweest. Was die geweest? Steve Albert geweest daar. Mijn dief en mijn duifie. Dan wonder ik. Steve en Yuri. Ik zie Esther is die main character in die video.
1: Ja. Ek het so geloer, maar weet jy, Janie, ons, ek meen, ons nou al 'n paar duette saam gesing. Ek dink ons moet hierdie liedjie ook sing. Ek sal Steve se part sing, en vat jy nou taak.
0: O, nee, genugtig, ek sal ook sing. Ek sê nie te noor nie, ek sê bas baie ton. Pieter, ons het elke donderdag aan, want ons thema op die radio, wat is die thema volgende week?
1: Mag ek sê, was het 'n verrassing?
0: Ons het 'n verrassing vir Sondag gehad.
1: O, okay.
0: Maar ons het ook verrassing volgende week. Maar ek het nou yes. Een duet liedje op van wat volgende week ook daar kan feature in die show.
1: Dis Disney.
0: Ja.
1: Ja, Disney.
0: Ons gaan so 'n klein wit hondjie hier so 'n bietjie opmaak vir die potensie.
1: Ja. Ag nee, los my hondjie.
0: Sy slaap nou, sy toch.
1: Los my hondjie uit.
0: Volgende week thema is Disney.
1: Dis hy.
0: Hierdie ou is nodig oorlede op net so oor die 80's reg onthou. Of, was dit, ek dink hy was 80 geweest, voor 80 geweest.
1: Ja, is verlede week, nee?
0: Voorlaas week, denk ek.
1: Voorlaas.
0: Onlaas.
1: Ja.
0: Regina Bell saam met Peebo Bryson. Hy het baie Disney liedjies vir hulle gesing, hy het baie Grammys gewen daarvoor.
1: Baie.
0: Baie, baie.
1: Baie.
0: Ek vind hier stadig liedjie vir, so op pad na eind van show, maar ek moet nog vir jou speel, om het so idee te gee. Dit is ook een duet, maar dit is nou, dan nou, want ons vandag een duet thema het, maar die liedjie, en is nou, ek kan ook feature volgende week, maar ek moet ook met die oomf by.
1: Ja, ons gaan bykie kyk.
0: Gaan if you a whole new world. Peebo Bryson en Regina Bell. En opbrengt Aladdin.

0: Ben je geweest daar, duet geweest van Regina Belson met Pippa Bryson geweest daar. Whole New World op Ramka de Radio. Pieter, is ons laatste weer aan geweest. Tweede laatste weer aan geweest daar. Die laatste kom nou.
1: Tweede laatste aan geweest, so ek gaan so lang groet.
0: En wie vir jou story vertel?
1: Vertel my story.
0: Eers kom in die zondag nou kom nie. Nou zondag 21ste juni is Vadersdag.
1: So, dis reg, ja.
0: Nou, toe hoor ek nou iemand even my pille sing hier nabij.
1: Ja.
0: Dis nooit ek om oor om te kom zondag aan saam my uitsaai.
1: Ek sien uit daarna.
0: Hy het ingestem, hy gaan samen kom uit sy zondag aan by radio.
1: Kan ek sê wie dit is?
0: Jy kan sê wie dit is.
1: Marnie Jackson.
0: Marnie kom uit join zondag aan, die inhoudelike, ek en hy gaan zondag aan, by Vadersdag gaan ons samen program aanbied.
1: Dat,
0: wat van jou? Eers genoeg microfoon, he?
1: Nee, ek gaan hier wees, ek wil dit saam met julle geniet, van gaan nie uitsaan, ek wil dit beleef.
0: Ja, so zondag aand op die country show van 6 tot 8, ek sal saam Manny Jackson, gaan ons vir die eerste dialoog country show aanbied. Nee, tweede jaar, ons is eerst een gewis om jou.
1: Ja.
0: Jy was ook hier gewis met die vorige show.
1: Correct.
0: In die country show.
1: Ja.
0: Nou, jy is nou, omdat ek nou praat van Manny nie, wat nou zondag aand saam gaan uitsaai.
1: Ja.
0: Hy het baie lang gewerk saam met die groot legende Bless Bridges.
1: Ja, ek weet daarvan. En hy sing ook baie van Bless liedjies, as ek nie verkeerd is nie. Nee.
0: Nou, onder andere, as ek en hy saam by plek is en ons kan het doen, sing ons More of You met Bless a backtrack.
1: Well, okay.
0: Wat van Peter afgekry het, want Peter was langs het lang van gedoen.
1: Ja.
0: Peter Bridges. Maar 3 weke voor Bless verongeluk het, by Bloemhof, toe, voor hy ongeluk, gaan neem hy pilot weergave op, dis nou net die en so nog kom.
1: So vooraf van hy moet nog bykie
0: aangewerk word.
1: Aangewerk word, ja.
0: Nou, hy het nooit iets halfpad gedoen Bless nie.
1: Ja. Nee?
0: So 3 weke voor hy verongeluk het, toe neem hy pilot weergave stem op vir die liekie.
1: Ek hoor.
0: Laat Patricia Lewis haar deel kan sing.
1: Ja.
0: Wat hulle aan kan werk. Want sy het bezig gewees, so Bless kan terug gaan en weer gaan opneem, maar Patricia moet nou eerst gaan werk. Gaan sing.
1: Ja.
0: En die pilot weergave was toe die finale weergave.
1: Rechtig.
0: En toe was hy nie weer op nog Bless geweest.
1: Ja, so dit was nou sy laaste pilot weergave.
0: Sy laaste opname van die liekie geweest.
1: Ja.
0: So, ek vir myself was stout om te sê, ek dink amper hierdie was Bless, ek sal nou so nog aan Manny hoor, maar ek dink hierdie was Bless sy laaste opname geweest. As ek reg onthou.
1: Eintlik hartseer, nee?
0: Ja.
1: Baie.
0: Maar, dis nou juist op ons duette aand ideaal om hom af te sluit.
1: Absoluut.
0: Patricia Lewis sang Bless, First Kiss Goodnight.
1: Mooi liedjie.
0: Lekker aan vir jou, pas jou vinnig wees, tot zondag aand.
1: Ja, van my kant af, dankie dat jy saam geluister het, was weer een lekker show, sien vir julle, nee, hoor vir julle. Dankie Jannie vir jou.
0: Dankie vir jou, Sterte. Bly warm.
1: Bly warm en een mooie aand vir julle. Goeienacht.
0: Toetjes.

ik hoe prachtige ze mannen.

Goeienaand. Welkom weer hier by. Dis ons maandag, saam met my, Pieter du Plessis, soos elke maandag aan van 7 tot 9, net hier op Ramkat Radio. Soos oudere gewoonte, weer muziek vir oud en jong. Twee liedjies van ons eie country sanger en ook aanbieder van programme op Ramkat Radio. Ek lees weer so 'n bietjie boererate uit die boek Oupa en Ouma se boererate. En neem kennis, hierdie boek is reeds in 1961 gepubliseer. Dan speel ek ook weer so 'n bietjie, soos ek het nou myself noem, fliekmusiek en vertel kortliks ietsie meer oor die liedjie self en of die fliek. Baie welkom. Dankie dat julle ingeskakel het.

0: Dan sê dit is dan die inleiding tot my program Manic Monday. Gewoonlik word dit dan gesing deur The Bangles. Ek speel gou graag hierdie boodskap. Hy van ons grootpa is die eienaar van Ramkat Radio. Luister gou wat sê hy.
1: Hey, Pieter Du Plessis, dis mos maandag. Lekker koue maandag, maar 'n warm Ramkat Radio. Saam met die legendariese Pieter Du Plessis. Ons sien hy dan lekker show my maat. Al die nuwe luisteraars, wil sê baie welkom, bestaande luisteraars, welkom terug. Jy is in baie goeie hande, die legendariese Pieter Du Plessis uit Para van Nyl Stroom. Ons is lekker ingeskakel vir 'n vuur warm maandag aand.
0: Dan sê, baie dankie Rudolf vir daardie mooi boodskap, waardeer het, dankie het jy ook ingeskakel het vanavond, dit is altyd lekker om te hoor, altyd een compliment, beteken vir een mens nogal baie, ne. Nou ja, ons saai uit, rechtstreeks hier vanaf Jagdkamp Pap & Grill, hier in Nylstroom, dit net op ramkatradio.co.za. Kom ek spring weg met die muziek, en ek begin dadelijk met Mani Jackson se nog net een keer, so klink hy.

Dan sê ons die program begin met nog net een keer van Mani Jackson. En nou het ons geluister na Elands Baai deur Wynand en Cherie Strydom. Dit wil hom sê, gister was Jannie in Pretoria en hy toe saam met Mani opgetree. En ek was gelukkig om die video te kry waar hulle saam sing. En ek moet regtig sê, hulle klink sommer baie goed en baie mooi as hulle saam sing. Ek wil ook sê vir al die kliënte hier by Jagdkamp vanavond, baie welkom. Dankie dat julle Jagdkamp ondersteun. En as ek so luister, kry julle sommer baie, baie lekker. Baie welkom vir julle. Nou vir die eerste fliekmusiek, ons gaan nou luister na die themaliekie uit die rolprent The Magnificent Seven. En baie van julle sal dalk die TV-reeks Hawaii 5-0 onthou. Nou, terug by The Magnificent Seven, dit is 'n Oscar-genomineerde liedjie deur Elmer Bernstein. Dit is een van die mees gevierde en herkenbare liedjies in die rolprent geskiedenis. En het word wyd geprys vir die vasvang van die ruwe, heroïse en mitiese essensie van die Amerikaanse grensgebied. Nou ja, dit was 'n Western, as ek nou die Engels so kan gebruik, nê. Nee. En dan nogal heel wat bekende akteurs van daardie tyd, net sê die rolprent is in 1960 vrygestel, was Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson, James Coburn en nog vele meer. Groot name daardie tyd gewees in die filmbedryf. Hawaii 5-0 is het thema liedjie is reeds in 1968 opgeneem. Ek het gedink is baie later en dit word 'n massiewe televisiesukses vir die selle reeks. Nou so klink die twee thema liede. Eersens The Magnificent Seven en dan luister ons na Theme from Hawaii 5-0.

Hawaii 5-0 se tema liedjie gewees daai, nou moet ek regtig sê, hy's in 1968 opgeneem, nou vir daare jare, dink ek hy's nogal besig hoor, dis nogal 'n besige liedjie. Ellie May is volgende aan die beurt met Forever Young, en dan Beautiful Noise, deur wie anders as die legendariese Neil Diamond. Ons luister dan eerst na Forever Young, en dan Beautiful Noise.

Ah, hierdie man, Neil Diamond, bly maar 'n legende, ne? Hy bly 'n legende, prachtige. As mens te vat hoeveel jare terug het hierdie Beautiful Noise uitgekom, en mens kan nog steeds na hom oor en oor en oor luister. Jy luister steeds na Dismos Maandag, rechtstreeks hier vanuit Jagtkamp Pub & Grill, elke maandag aand van 7 tot 9, net hier op ramkatradio.co.za. Nou so is hy speciaal vir die dames, Mienke Brits sing Bou aan 'n Vrou. En dan volgens my, een van die beste vroulike sangeresse in ons land, Corlia, en sy sing uit Klip Gekap. Nou ek het 'n hele paar jaar gelede, het ek Afrikaans is groot bygewoon. Toe was hierdie liedjie van Corlia nog nie vrygestel nie, hoor. En, ek moet sê met die dekor, haar rok wat sy aangehaad het, en natuurlik, belangrik is haar sang, ek het sommer vla hoendervleis gekry. Of nie, wacht, kom ek stel het anderste. Ek het volstruis vleis gekry. So mooi was dit gewees. Nou ja, in elk geval, hier is hierdie ding nou, ek moet hom restart, ek wil dit regtig nie doen nie. Daar is hy nou, nou kan ons weer aangaan. Nou, soos ek sê, die volgende liedjie is van Mienke Brits, Bou aan 'n Vrou, en dan sing ons, luister ons na Corlia uit Klip Gekap. Geniet het!

Ja kyk, hierdie vrou kan sing. Sy kan sing. Daai hoë note wat sy bykom, dit is ongelooflik. Nee, ek is mal oor haar, hoor. Nou gaan ons luister na Dina van Appel en daarna I'm on Fire deur, ek neem nie anders nie as Bruce Springsteen. Nou ja, net na, dis eers Appel van Dina, dan 'n bietjie advertensies en dan I'm on Fire. Nou net daarna gaan ek die boerenrate lees.

Blaumont Assistant bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Blaumont Assistant.

Dit was Bruce Springsteen gewees daar met I'm on Fire. Nou ja, ek het gesê net na dit, gee ek so 'n bietjie boereraad, of nie ek self nie, ek lees dit hier uit 'n boek uit van 1961. Nou ek sê my elke keer, en ek sê het vanavond weer, onthou, 1961 is dan 'n paar jaar terug hoor, dit is my geboortejaar, en die boek is in 1961 vrygestel, en sy naam is Boererate van Oupa en Ouma. So ek neem nie enige verantwoordelikheid vir dit wat ek lees nie. Dis maar vir interessantheid, hoor. Dis maar vir interessantheid hoe die ouer mense van daardie tyd hulle boererate gedoen en gegee het en al so aan. Die eerste wat ek nou gaan lees gaan oor koors, hoe om koors te breek. Nou die eerste sin verstaan ek nie, moeilik is dalk nog bietjie te jonk daarvoor. Hulle sê beeshoring is nie alleen goed vir worstoppers nie. Nou verstaan ek dit toe nie mooi nie. Beeshoring is nie alleen goed vir worstoppers nie. Dit is ook goed vir medisyne. Nou hulle sê jy neem 'n beeshoring, jy brand dit in die vuur. Dit wil sê die punt van die horing. Jy krap die vuilheid af. Dis nou as het gebrand is, is die vuilheid swart. Dan is die horing bruin. Nou word die bruinerige poeier afgerasper. Jo, jy moet dan sterk rasper hê vir dit hoor. Omtrent 'n eetlepel vol op 'n half koppie kookwater. Dan laat jy dit afkoel en gee dit vir 'n kind wat baie koorsig is. Dit breek blykbaar die koors onmiddellik. So moet nou nie jou beeste gaan vang en vasmaak en horings afsnyd, maar net vir dit nie, hoor, ek sê weer, dis maar een ou boereraad. Die volgende is vir lintwurms. Nou wil ek sê, hier is wat jy met een granaat skille kook, dan laat die eerste persoon sonder kos bly vir 'n dag, en dan die ander dag oggend vroeg, moet jy om 1 teelepel brandewyn op die nugter maag ingee en dan 'n halwe koppie van die granaat skilwater wat soos tee getrek word. En nou vir my die snaakste gedeelte, die brandewyn maak die wurm dronk. Sodoende kom hy heel uit. Nou ja, dit klink vir my nogal na 'n bargain, net om daai lintwurm uit te kry. Nou, ek dink soos julle allemaal weet, elke maandag aand, dan speel ek nou 2 liedjies van Jannie du Plessis, ons eie country sanger hier in die omgewing, en ek het net nou 'n liedjie gespeel van Neil Diamond, en vanavond luister ons na Forever in Blue Jeans, soos wat Jannie dit sing. Nou net so terloops, eers komende saterdag, dan tree Jannie weer op, saam met groot name in die muziekbedrijf, en dit is in Naboom Spruit, of wel, soos hulle dit vandag noem, Mokopani. Ek wil vir Jannie sê, ons allemaal hier by Jagtkamp en Ramkat Radio, Jannie, ons is baie trots op ons eie gewilde country sanger. Nou so klink Jannie, en hy sing vir ons Forever in Blue Jeans.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.

Ja, hier is natuurlijk die themalied uit die TV-reeks Magnum P.I. Ek dink die ouer garde sal definitief hierdie gewilde televisiereeks onthou. Hy was hier in die 1980s met Tom Selleck in die hoofrol, die man met die welige snor. Nou persoonlik later het daar mos ook 'n reeks uitgekom daarna. Maar die hoofrol is toe deur 'n vrou gespeel. Nou ek sê weer persoonlik, dit nou nie vir my lekker gewerk nie. Want mens was nou, of ek self was nou so gewoond aan Magnum, wat deur Tom Selleck gespeel word. Bonanza is ook 'n themalied uit 'n western rolprent. En ek glo jy wat van julle jonk en oud sal hierdie liedjie herken. En dan net daarna gaan ons luister na Dis 'n Land, gesing deur Karike Keesenkamp. Maar eers Bonanza.

Dis 'n land gewees daai deur Karike Keesenkamp. Nou ja, die poolkompetisie soos elke maandag aand vanaf 8:00 is weer in die gang. En as ek reg is, dan sit nou die derde kompetisie van week 3 van 10 weke se kompetisie. Baie welkom aan al die poolspelers vanaand. Dankie weer eens, soos ek altyd sê, dat julle Jagkamp kom ondersteun met hierdie poolkompetisie. Nou, ek kan nou nie mooi onthou of het nou op America's Got Talent of op Britain's Got Talent of een van die muziekprogramme, die competitieprogramme, maar op een stadium daar so klein, maar vreselike, vriendelike jongvrouwkie ook deelgeneem. Ek onthou nog sy het ek kort haarkies gehad, maar die prachtigste, sagste gesiggie en man, die liefde en vrede en alles het net uitgestraal. Mens kan dit nie verstaan as jy dit nie self gekyk het nie. Nou die meisiekie het kanker gehad. Jy weet soos die boerslaas nou vra, vertel ons bietjie van jouself en dit en dit en dit. Het sy vir hulle gesê, sy het kanker. En die liedjie wat sy toe gesing het was Fight Song. So van pas, Fight Song. Bedoelende, sy gaan hierdie kanker, gaan sy nou oorwin en daarteen veg. Almal was natuurlik in trane. Vooral oor haar dapperheid, wat sy daar gehad het. Ek sê weer, die vriendelikste gesiggie. Sy is toe ongelukkig ook nie lang daarna oorlede nie. En omdat ek sê, Simon Cowell was uiters geskok en geraak deur haar afsterwe. Kom ons luister nou na Rachel Platten, sy weergawe van hierdie inspirerende liedjie. En dan luister ons na Joy met Paradise Road. Maar dan eers die prachtig liedjie Fight Song.

Better Dance Road gewees daarvan Joy. Nou, terwijl ek so na die liedjie luister, denk ek nou daar soveel dreigemente en alles wat optogte, stakings wat môre voor lê. So ek glo nie ons paie kan dalk Paradise Roads wees môre nie, maar nou weet mens ook nie altyd nie. Ek dink mens moet maar dalk vir veiligheid by die huis bly as jy kan. En maar ook alhoewel ons nie altyd weet of hierdie dreigemente deurgevoer gaan word nie. Hier by ons in Nystroom het ek net nou met iemand gesels wat in die polisie is en hy het gesê nee, wat alles lyk rustig môre vir die beplanning. En daar gaan wel 'n optog plaasvind, maar 'n heel vredelievende optog van 'n sekere punt na 'n ander punt toe. Maar ja, mens weet nie. Is altyd hierdie dreigemente en so en dan weet ons nie of dit nou regtig gaan plaasvind nie. Caroline Grace is nou volgende met Kortbroek. Het ook iewers gehoor dat wanneer baie boere trek twee kortbroeke aan, as het baie koud is. Vooral daar in die Vrystaat, nee. Net daarna gaan ons luister na Lorika Raug en Christie van Niekerk met 'n liedjie genoemd Liewe Lewe. Eers dan Kortbroek, spesiaal vir daai Vrystaatse boere. Hy is vir julle, hoor.

0: Lieve lieve, ik is recht voor jou.
1: Die Tiptrans Groep is jou nummer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
2: Hallo aan al die luisteraars, ek is Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lijn in te lei met treffers diep gegrawe uit die argiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal laat jeuk. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste musiek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.

0: Oh my god.
1: VTM. Je beleeft het hier.

Die Straits daar gewees met So Far Away. Nou die volgende liedjie wat ek gaan speel is een van Snotkop en die liedjie se naam is Hikies in Hartenbos. Nou ek het altyd gedink die liedjie se naam is Kikies in Hartenbos en ek het geen idee wat beteken Hikies nie. Maar in elk geval ons luister na Hikies in Hartenbos van Snotkop en dan vir die personeel hier by jagkamp. Julle wag altyd dat ek 'n fout maak, want dan moet ek 'n rooi kaart kry. Nou jammer vir julle, vanaand maak ek nie foute nie. So die liedjie wat ek dan vir julle gaan speel, dit is nou vir die personeel hier by jagkamp, is my volgende fout. Nou Tersie het nou net vir my gesê, nou Tersie is ook een van ons DJ's, hy is dinsdag aande op van 9 tot 11. Met sy Techno Tuesday. Nou het nou net vir my gesê, ek myself nie jinx nie, dat ek nou weer een fout moet maak nie. Maar ek bewys vir julle punt vanavond. So, eerstens dan, Hikies in Hartenbos. En daarna, my volgende fout wat nie gaan gebeur nie.

Dit was gewees Going Back West van Boney M. Lekker eenkie daai. Ek weet nie waar toe wil hulle gaan in die weste nie. Volgende liedjie, die tweede liedjie van Janie, ons eie country sanger. Nou ek het vroeër gepraat van die die bijeenkomst volgende Saterdag. Nee, eers komende Saterdag daar in Haboom Spruit. Wat ek gesê het, Janie sing daar saam met groot, groot sangers. Onder andere Barbara Ray, Queen of Country, Barney Jackson en nog vele meer. Nou, Janie, weer eens, ons is trots op jou, man. Nou, die volgende liedjie van Janie is She's in Love with the Rodeo Man. So klink Janie.

aanry, veral as die trokke so verby my gly, maar ek glou net vas aan die brief van Wolmer en Stad. Maar my ou houthuis is 'n ou sinkbeer,

Nou ja, so kom nog een maandag aand tot een einde. Hier glas het leeggeloop. Baie dank dat jy ingeskakel was. Ek hoop jy die program saam met my net so geniet soos ek self. Dit is elke maandag aand van 7 tot 9 hier op ramkatradio.co.za. En ek gaan net die volgende boodskap sê, dit kom van die Handy af, ook een van ons omroepers, en sy laat weet, ons sal nie môre aand gaan uitsaai nie, as gevolg van die optogte, het hulle besluit om Jaco se werkers hier by hulle te laat uitkamp in aanlangstekens. In die erf vanavond en môre aand, so dit gaan bietjie moeilik wees, want die tent is by ons studio. Anders moet sy van Mariska, ons sekretaresse vra, om 'n opname in te sit. Weer eens, dank dat jy saam van luister het. Pas jouself op, kyk maar uit vir môre wat gebeur. En sien julle weer of luister weer volgende maandag aan. Hou die blink aan bo, lekker aan verder.

0: Hey, daarmee 'n goeie aand hier so by 5 ligte. Eddie,
1: Kala,
0: Orazi,
2: Okani Klassiek.
0: Welkom julle ouens.
1: Dankie. Dit is 'n
0: interessante naweek geweest.
1: Interessante naweek, boys.
0: Ouens wat besef het hulle kan nie meer ry nie en allerlei sulke interessante storiekies wat
2: oor hulle sommer hulle self geïnkrimineer
0: het. Ja.
2: Met 'n tong in die kies, maar
0: verstaan jy?
2: Tog op rekord.
1: Vriendkies.
2: Dit is die Hongaarse seisoen.
1: Ja.
0: Daar sê.
2: Tong in die hong.
0: Jy kan daai een verkeerd opneem.
1: Ja, wat die GP se oorsig het om jou Ferrari se mylpaal te onthaal.
2: Ja, myl.
0: Ons werk nie met kos.
1: Ja, en met daai titel.
2: Met daai titel.
0: Daai kan ook baie naby aan verkeerd gaan, maar ja,
1: ja.
0: Kom ons uit by dit.
1: Boys, ek weet nie wat om te
2: sê. Kan ons met die deur in die huis val?
0: Cover
2: wat
0: dink
2: julle van Lando se performance?
1: Is favorable.
2: Wat McLaren hom gefavor.
1: Mhm.
2: Okay, interesting. Wat dink jy, Kali?
0: Video wat ek gaan vir jou baie eerlik wil wees, ek het nou baie lank oor
2: gesit en dink
0: ek het al op 'n stadium so op ons groepie hulle aanmerking oor gemaak en ek het so 'n hap of twee gekry van so 'n man of twee af.
2: Individu.
0: Ons is ja nie baie nie, maar dit wat daar was genoeg.
1: Is dit die ou wie se naam ons uitelik gebruik?
0: Ek sou nou nie so die man se naam uitelik gebruik
2: nie. Dis nou.
0: Ja. Kom ons maar wat ek eintlik daar
1: by Arne.
0: Ja, ek wou nou nie. Ek wou nie.
2: Arne Kwaadder.
0: Ek het jou probeer beskerm.
1: Ja.
0: Maar wat ek eintlik daarmee dit was nogal vir my baie interessant as ek nou kyk die seisoen hoe daar sekere fyn klein goedjies is wat jy kan optel wat baie interessant is hoe dit altyd na Lando se kant toe val eerder as na Oscar toe.
2: So one stop strategy.
1: Yes.
0: En dit was al vir my, maar ek wil nie lelik wees nie. Ons is in dieselfde span. Jy weet as jy gaan na 'n one stop aan daai kant van die garage doen. So obviously gaan is die potensiaal daarvoor aan. So goed doen dit met al twee karre, nie? Dan doen jy dit net met een.
2: Ek het iets om te sê.
0: Ja.
2: As jy klaar is.
0: Ja, so nee, maar dit is eintlik my groot ding is, so ek ook sê, ek wil dit nie reguit sê in die sin van is dit regtig so nie. Maar dit is vir my daar is vir my al hoe meer goedjies wat gebeur, klein goedjies wat 'n mens optel. Dis nie 'n daadwerklike ek kan presies jou vinger op sit en sê ja, dis definitief so nie. Maar dis klein, maar dis genoeg om jou te laat wonder is daar nie iets wat geneig word eerder na Lando toe as wat daar na Oscar toe nie. En ek wil amper sê Oscar ry die lewendige dinge uit daai McLaren uit. Lando het hom gelukkig getref. Moenie 'n fout maak nie. Ek het die naweek nog vir Irie vir jou ook gesê, was my opmerklik geweest. Lando was die eerste twee oefeninge was hy die vinnigste. Die derde oefening het Oscar hom getop. Maar deur daai eerste twee oefeninge, al was dit die vinnigste, hoeveel ongelooflike baie foute het hy gemaak. Tot selfs in kwalies het hy foute gemaak. So ek wil hom dan ten minste dit gee. Hy het die reis gery Sondag en het hom uitelik relatief goed gery met baie min foute in vergelyking met sy Lando. In vergelyking met sy met die oefeninge en daai goed. So ek wil nie heeltemal vir Lando alles afskryf nie. Ek wil hom dan ten minste krediet gee waar dit nodig is.
1: Freaking 3 plek verloor op die start.
0: Maar verstaan jy? Ja. Hy het 'n horribale begin gehad. Kom ons wees eerlik. Ja, maar dis nie 'n verrassing nie, maar ek bedoel dis 'n ou Lando ding daai. Maar dit was vir my opmerklik geweest dat hy toe hy onder druk begin kom, waar hy gewoonlik begin foute maak. Ek was eintlik verbaas. Ek het verwag toe Oscar hom vang, toe het ek gedink, okay, daai druk gaan vir hom laat foute maak en iewers gaan Oscar 'n gaping kry en hy gaan vir hom vat. En Lando het dit actually mooi skoon gehou. So nou, ek sal hom daai krediet gee.
2: Nou wil ek ietsie sê.
0: Okay.
2: En nou gaan ek eers met my maatjie Arno praat. Arno, my maat, hyterswelheid. Ek dink kyk ons moet nou nie ignoreer dat die resies het skaars begin toe is eindste Oscar se reisingenieurs op die radio met Oscar en sê vir hom, Oscar, there are some competitors speaking of a one-stopper. Do you think we can do this? Hulle het daai heel eerste opsie vir Oscar gegee, het hy gereageer op, het hulle later weer vir hom gesê, Oscar, this and this and this is on and that is on, what do you think? Whatever. So Oscar, die span het vermoed dat die one-stopper is aan en is die beter strategie, en hulle het vir Oscar die opsie gegee.
0: Ja, maar hy was klaar op medium.
2: Yeah, fair, cool, fine.
0: En dan het hy klaar gestop.
2: Maar jy kan, ja, maar nog voor dit, het hulle al op die radio met hom begin praat. Nog voor al enige stoppen was, het hulle al met hom begin praat daaroor. Want hulle het juist vir hom die opsie gegee voordat hy kom stop het, vir sy eerste pit, om te sê, kan jy, waarom het hy begin mediums, nee, kan jy mediums, ja, allemaal het allemaal nie met mediums begin,
0: ja,
2: nie.
0: Ja.
2: So, ek denk hulle het juist vir hom genoem, om te kyk, kan jy jou mediums push, of nie? En onthou, hy het mos nou goed, hy het mos 'n goeie reisstaart gehad, ja, Lando het gesukkel, op die reisstaart, is my opinie, ja, Lando het weer eens gesukkel, ons weet Lando sukkel, maar ons hoop, ons het al 'n paar keer daaroor gepraat, ons hoop dat Lando groei in, uit seentjie in championship material in, en ons weet, ons het nou onlangs al 'n paar keer gesê, die ou begin minder foute maak, hy hou sy composure 'n bietjie beter, reisstaart, weet ons is nog 'n moeilike een, my persoonlike opinie is, ek dit voel vir my, elke derde een kry reg, maar die twee tussenin, sukkel hy nog so bietjie.
0: Die wat tel.
2: Maar die derde een gaan hy looi, en hierdie was nou weer half uit gewees. So, ek is van opinie, Lando het baie goed gedoen, dit was die beter strategie, en hy het goed gedoen, aan die begin van die reis, het een van die commentators nog al gesê, Hungary is a circuit, where patience pays off. En,
0: ja, want hy
2: Lando het recht gekry, want hy het met patience, het hy a one-stopper gery, en hy het geweet, moenie nou push en tyres, jy weet, vreet nie, want jy gaan het later actually nodig hee, en het gaan dividende uitbetaal. Ek is verbaas as het nie meer one-stoppers gesien nie.
0: Ja,
2: ek kan nie dit geloof nie.
0: Ek gaan nie meer strui nie, ek denk toch
1: die... Timmy Antonelli was op 'n one-stopper
0: ja.
1: En in die punt ingekom.
0: Ek wil niks van Lando wegvat hierdie naweek, want ek denk actually op die reis was, behalwe nou vir sy wegsprong. Ek denk op die reis was hy actually nie pathetis nie. Ek wil nie sê hy was briljant nie, want ek dink nie dit is helemaal die geval nie. Maar hy was nie swak nie. Hy het gedoen wat hy moes doen, hy was op die regte tyd, hy het dalk 'n bietjie geluk gehad met die...
2: Ek dink Lando het vir Oscar ore aangesê die maal
0: week. Ek weet nie, ek so ver
2: van nie. Ten spuit eraf van dat hy swak begin gehad het.
0: Ja, okay, wat
2: jy... Imagine dat nie, ek sê nou, ek wil nie what if nie, maar hy het 'n swak begin gehad, hy was in slechte lijn, hy moes remme aanslaan vir wat voor hom gebeur het ver, maar ten spuit eraf van dat hy nog steeds vir Oscar afgerai, met goeie strategiese besluite, goeie dissipline,
0: wat was
2: goeie management,
0: het hy vir hom, vier rondes, wat hy vir hom baie goed gehou het achter hom.
2: I think Lando was a champion in all that, has to be said.
0: So,
1: nee, luister, as ek iets kan sê, ek dink,
2: nee, hy mag nie, wat sê jy so by jou, ek wil wacht, sitte wacht, jy altyd wat jy wil sê, wat denk jy?
1: Ja, ek denk hulle het 'n call gemaak vir waar Lando was in die reis.
2: Ja, en omdat hy uitgesak het in die begin.
1: Ja, en dit hy...
2: So, denk jy, is al een bietjie van een gamble geweest?
1: Ek denk hy besluit, weet jy wat, kom ons doen, kom ons, ek denk hy het so half in sy kop uitgemaak, okay, Oscar...
0: Is joune.
1: Oscar, hierdie gaan... Stem. Oscar is weer voor, hy is vir Charles om voorbij te gaan, en dis sy wens, so kom ons doen damage limitation, so toe hulle oorkom na hom toe en vir hom sê, mis doen een one-stopper, toe sê, okay, ja, wat die hek, wat kan ons verloor? Oscar's mentaliteit was, ek gee nie om oor Charles nie, ek moet vir Lando wen.
0: Yes.
1: Jy weet.
0: En hy het duidelik gemaak, hy het baie duidelik gemaak, hy het daai vraag gemaak.
1: Ek dink dis, miskien dalk Oscar se fout daar.
2: Julle al twee het my boukies geskop in Superbro. Julle al twee.
0: Ja,
2: wie is dit vir Bortoletto? Julle het nou seker FPS gekyk die hele tyd.
0: Verseker.
2: Ek moet meer...
1: Nee, highlights kyk.
0: Ek wil net sê, kyk ten minste die highlights.
1: Almal sê hulle raak aan die slaap deur die Grand Prix. Die regte plek om aan die slaap te raak is deur die free practice sessions.
0: Ja.
1: Is die uur verniet, want na die tyd kan jy nie die 10 minuut die highlights kyk.
2: Boys, ons al drie dieselfde podium predict, nee? Ons al drie het gesê Piastri, Norris, Leclerc. Ons al drie.
1: En dit was aan. Ons
0: ek dink ook dit was aan. Maar, ja.
1: Maar ons gaan nou daarby kom.
2: Ek wil ook daarover vraag, ek verstaan nie lekker wat daar... Ek weet nie wat daar gebeur het.
0: Ja.
2: Ek wil weet wat daar
0: is baie
1: ek dink Ferrari self weet. Maar anyway, ek dink net Oscar... Ek dink Oscar kon een one-stop ook afgetrek het. Ek dink Oscar moes nie achter hom gekyk het nie. Maar die span het hom attent gemaak. Okay. Rassie kry het gegeitjes.
2: Ek mate. Sê, ja, maar ek kyk nou. Ek en jy het die selfde pol, selfde 1, selfde 2, selfde 3, selfde 4, selfde 5, selfde 6, selfde 7. Ons het eerst by 8 het ek en jy verskil, nee.
0: No way.
2: En ons het die selfde opvastslap gesit.
0: En ons het nie eers hierwe gesels.
2: Praat nie. Ek sal met my kop uit, Kali. Sorry, gaan dan.
1: Yes, jy is brilliant.
0: Staan jy, great minds, ne?
2: Ah, jy krij 1 punt meer as ek. Want jy het altyd vir Bortoleto op top 10 gesit en ek het vir Albon.
0: Ja, maar Albon het die gefeature hierdie naweek he. Dit was so galaard.
2: Dis ek om my Williams feature vanavond he.
1: Williams het die opgedaag.
0: Ja, oké, okay, dit ook. Maar Carlos het beter gelijk as wat Albon gelijk het. Ek het hom nog een bykie hoop gehad vir Carlos. Ek het hom opgesit.
1: Ons
0: is nog by...
2: Jy het nog net 2 keer gepraat en ek het al 7 keer onderbreek.
1: Dis ek een rasie. Dis ek om ons vriende. Dis een vriend.
0: Staan jy. Ja, sê.
1: So... wat ek net wil sê is
0: klik om mooi voetjies
1: ja, so wat ek net wil sê is dat ek dink Oscar het gefokus op Lando en het nie voor hom gefokus nie en ek dink hy moes gefokus het om Charles verby te vaar
0: ja.
1: En as hy gefokus het om Charles verby te vaar
0: dan
1: kon hy dalk 'n ander gesprek gehad het met die span. Maar, die span het hom attent gemaakt op die feit dat Lando 6de le, Lando gaan vir een one-stopper, jy weet, hy sê, ek gee nie om wat ons doen nie, solank ons net vir Lando wen. So ek dink, daar so het hy vir Tom Stella, op Tom Stellaard staat gemaakt om vir my regte strategie te gee.
0: Ja.
1: Al wat hy moes doen, is deliver op die baan. Ok, so, let's face it, hierdie is not the one that got away from McLaren, this is the one that got away from Oscar, Tonya.
2: Ja, agreed, want hulle is altijd gewoond.
0: Definitief.
1: So nou alle grappies op een stokje, ek my ageer het verleid.
2: Kan ons die stokje nie insluk met al die hoender op nie?
1: Ja, want dit is een veearts nodig.
2: Dit gaan weer een goeie deel van 8000 rand kos.
1: Lekker boys. Whiskey.
2: water, sleep.
1: Kom met John Mayer. En ek dink net, jy weet, Charles het hulle ook baie gehelp daar, so met wat daar gebeur het. Maar op die einde van die dag, ek dink Oscar het besef, hy baie om op te maak, en ek dink hy het dan op die einde van die dag, die laaste 4 laps, het hy a Lando op Belgium vir homself getrek daar, want ek dink hy het al die firepower gehad, hy het die beter bande gehad.
2: Ek voel, hy het hom ingereel.
1: Hy het so ingereel amper uitgevat.
2: Ja. Even die, wat is hierdie, nie Amazon nie, wat is hierdie statistieke?
1: AWS.
2: AWS. Even dat het gesê is striking distance two laps into was 4 oor or whatever, you know.
1: Ja.
2: Wat verstaan AWS en weer?
1: Ja, dit is
2: Amazon something statistics.
1: Dit is ja, dit maar dit is hulle cloud service.
2: AWS.
1: Ja.
0: Daai een.
1: Maar ouens, ja, ek dink die grootste ek meen by the way, baie geluk McLaren se 200ste oorwinning.
0: Hey.
1: Okay.
0: Dis 'n mooi, hè?
1: So dit was een baie...
0: Onderste boe beker en al?
1: Onderste boe beker.
2: Maar het is ook 2 shitty drivers die is daar. Jesus, ek love McLaren.
1: Ja.
2: Sê het jammer, het nie beter drivers nie.
1: Heerdag.
2: Kan dan nie net vir Charles en vir Carlos sign nie. Maar wacht, dis vir Ryan, ja man.
1: Kan Zach nie maar net bly by IndyCar nie.
2: Ja. Ek enig wat ons hierdie game speel. Bou jou eie favorite span. Sit jou eie team principle by jou eie logo van constructor met jou twee favorite drivers, ongeag van die resultate.
0: Interessant.
1: En watter era.
2: Dit kan so cute wees.
0: Ek hou van daai.
2: Sorry, ek het jou al weer onderbreek.
1: ek dink dit is tyd vir 'n volgende episode.
2: Ek het 'n ander game ook wat ons moet speel. Elke keer as hy sê, ek gaan nou met jou eerlik wees, dan moet ek en jy drink. En elke keer as jy sê, maar my punt is, dan moet ek en jy eens lekker drink.
1: Of,
2: en jy,
1: of aan die einde van die dag.
2: En jylle twee kan besluit wat ek baie sê, whatever die ding is wat ek baie sê, en dan kan jylle twee eens lekker drink.
1: Okay.
2: Sal dit nie fun wees, he.
1: Sê, sê, drink.
2: Elke keer as ek iemand onderbreek, dan moet jylle...
0: Ja, sê, is onderbreek, ek weet nie wat jylle.
1: Maar eens, ja, ek moet sê, ek draai nou die Ferrari hoedjie vanavond. Maar wat het 'n teleurstelling? Ek bedoel, eerstens qualifying.
2: Dit was teleurstelling.
1: Qualifying was briljant. En,
0: ek dink self
1: die hele omstandighede rondom, rondom qualifying, die baantemperature, alles het.
2: Track evolution, bro.
1: Ja, en ek bedoel, weer eens dit het teen Max getel in daai opsig byvoorbeeld waar Max weer die hele naweek ook top 4 top 3 ja,
2: ek het meer verwag van Max
0: ek het ook op 'n stadium baie meer verwag van hom
2: gekyk het hè maar
1: ja en ons het definitief meer verwag van die useless cousin maar
2: is dit wat ons hom nou van nou van
1: ja die useless cousin maar ek self useless genoem Maar weet jy wat, ek dink Ferrari kon ook 'n one-stopper gedoen het.
2: Ek stem met jou, ja, hoor.
1: Ek dink Shams baie dieper in die race ingeruid het.
2: Hy het Ferrari manage hulle tyres goed.
1: Briljant.
2: Vooral Shams.
1: Precies. Of al het hulle op 'n two-stopper gegaan, nee. Hoekom het hulle nie op die laaste stop van weer mediums opgesit? Want, hier is die ding.
0: Ja.
1: Ek het opgelet met die pitstop vir Shaw. Okay. Het hulle twee draaie aan beide kante van die wing gegee.
2: Voor.
0: Ja.
1: Kijk, hulle kan nie op die front, hulle kan nie op die
0: back, hulle moet so
2: sit.
1: So vinnig 'n ellentjie gevat, daar so 'n gegaan paar draaie en so aai gemaak daar. Maar ek vermoed wat dit gedoen het is dit het die lig versteur van die vloer en het dit nie Charles dieselfde grip gegee nie. Maar die rede hoekom is, dit was koud Sondag. Ek dink die Ferrari het beter na die medium tyre gekyk. Okay, en hy was laer.
0: Ja.
1: En toe moes hulle meer front wing opsit vir die hard tyre, want anders fire hy die hard tyre se temperatuur op nie. So hy sou even
2: om van meer verruiming te gee.
1: Hy sou nog stadiger gewees het as hulle nie gedoen het.
2: Hoeveel outo kom van die remme af in die tyre in?
1: Wel, ek meen met al die vanes wat nou inkom met lig en die tegnologie wat hulle rondom
2: baie meer houte.
1: Ek wil 'n rem ek bedoel 'n remme raak tot en met 900 grade. Daai carbon fiber disc brakes.
2: Ja, maar as ek regstuk sê, as jy met mediums ry, kan jy jy kan actually laag.
1: Hey, kan daar alles gaan oor cooling tires. Nou het gegaan oor heating up jou tire, want dan jy moet
2: hulle
1: venster kry. So dis hoekom Charles het na dit gesê if you just listen to what I say. En toe wou ek net vir hom sê luister die pause en stuur 'n WhatsApp, want dit raak lank. Van Afrika.
2: WhatsApp gaan na Toto Wolf toe gaan. Jy
1: brief,
0: ja.
1: Daai voice note het amper in 'n video lied.
2: Wat is?
1: Daai voice note het lank geraak. Verstaan jy? Ek dink
0: jy het hom gesien nie op die skerm. Hy het al van die skerm af.
1: Ek dink jy sê die transcription kon nie byhou nie.
2: Dan moet ek die Excel spreadsheet dat dan net weer.
0: Ek het al gewonder of hy hierso net 'n taxi aftrek gedoen het en net dat hy net kon klaar praat voordat hy verder ry, want jy is daai man het gepraat.
2: Maar ek is fikkie. Maar nou wil ek gou kan iemand aan my verduidelik? Skus, wat ek aan my kan iemand aan my verduidelik? Dit het my gevoel of hulle altyd probeer, hulle praat oor die issue, maar hulle wil nie sê wat die issue is nie. Wat was die issue?
1: Die issue is, hulle moes floor management doen. Kyk, wat
2: is floor management?
1: So, met ander woorde, dit is die issue wat hulle disqualified gekry het in China.
0: Ja.
1: Is hulle kom en hulle kar is laar, So hy produce meer downforce. Mm. So hy is in 'n beter operating window.
2: Ja. Yeah.
1: Okay. So
2: as dit nou mekaar gesit op het vir quali.
1: Dis hoekom hulle die dis hoekom hulle die nuwe rear suspension gebring het is om so halwe ryk effek
2: te hê. So mag dit te laag wees nie.
1: Nee, anders skier hy die plank.
2: Skiet pleit en dan as hulle hom na die tyd meet, dan sê hy,
0: uit
2: DQ, wat hulle in China,
0: dis al, ja,
2: albei van hulle,
1: ja.
0: Al twee.
1: Ja.
2: So was dit dieselfde issue?
1: So dis wat, nou, dit raak waar interessant raak, waar ek my Shrek poppies uit die toy, uit die kot wil gooi, is Prince Charming het dan gekom na die tyd.
2: George Russell.
1: Ja, en gesê, maar, jy weet, hulle die tire pressures gestel, die wings
2: Ferrari,
1: draai, ja. Ja, net om die, precies, my punt, exactly, want hy het na Belgium, het hy disqualified geraak, en toe val sy
0: freaking
1: Mercedes wiele ook van die freaking trok af.
0: Dis hoe?
2: So is dit nou net al backlash, so, basically.
1: Nee, dis is, ja, hy weet hoe dit werk, want hulle die selle issue gehad.
2: Wow.
1: Verstaan jy? Mm. So, my punt wat ek het is, en hoe... Okay, ja. My...
2: ek love het, so, ek love het.
1: My punt wat ek probeer maak is... is dat...
2: Nee, ek sê wat sy is, ek love dit.
0: Over it.
1: Is dat hulle... weer eens, hoekom freaking blaf hy? Verstaan jy?
2: Ja, dis is sy plek nie.
1: Sy plekie.
2: Maar in watter konteks het hy iets te sê gehad daaroor? Hy meer pressure op hulle sit.
1: So, Kali...
2: Kijk, die fight is aan tussen Mercedes en Ferrari.
1: Okay, so kijk gaan na die fight. Okay?
0: Jy,
1: so, ek wil gauw, jy moet gauw vir ons die video opzet al van Charles en...
0: maar is dit in die tweede een?
1: Ja, dit is. En vir Prins George, so. So, wat gebeur is...
2: Like a lekker mens, ook Prins...
1: George. Ja.
0: Ja, ek weet nie, ek wist nie so nog waar hy beinig.
1: Okay, so daar kom hy by die eerste keer in, is die eerste een, daar begin al klaar op die telefoon klim en sê,
2: was Charles stout? Ek dink ook hy was.
1: En toe kom hy nou by die tweede keer hier so, en toe kom hy by, en toe beweeg die onderbreking.
2: Boute!
1: Verstaan?
2: As hy nie die overtake gemaakt het, is hy een penalty gekry.
1: Okay, maar, jy weet, die punt is,
2: hy was stout ook dat er move.
1: Ek like it.
2: Maar Charles
1: het... Ek like it.
0: Ek het ook...
1: Ek was
0: het. Kijk dit te mooi.
2: Maar hy selfde gedoen het.
1: Precies.
2: Het is amper asof hy hom nie gesien het, maar net die vorige draai. Hy geweet hy is
1: daar. Ek
0: weet hy is daar.
1: Kan ek vir julle sê wie die selfde gedoen? Hier heeft 1997. Show me of Villeneuve. Ek like it.
2: Maar daar lyk vir is een classic Max Verstappen vibe. As jy weet, jou tyd is...
1: En weet jy wat? En weet jy wat doen dit? Kampioene.
2: Ja, I agree.
1: Verstaan jy?
0: Ek gaan, maar, daag sal ek dit nog wel so met jou sê.
1: So, nou wel, ek meen frik, hulle probeer. Ek
2: het vir Charles met kampioenskap sê.
1: Asseblief. Maar, okay, ek gaan admit, op die limit, even vir by die limit, okay, om dit te doen, jy weet. Ek
2: kan ook een short maak van dit,
1: ons kan, en dan, weet, op einde van die dag, dit is een tight fight, maar ek denk, daai was frustratie.
0: Nee, dit was.
1: Daai was frustratie.
0: Ek stem 100%.
2: Charles ken vir Charles goed genoeg.
1: Maar, weet jy wat, is my so briljant uit al die slechte situasies van Ferrari, is die leierskap wat Charles neem op die oomblik.
0: Hmm.
1: En die agressiviteit.
2: Hy het by Sam, ach, by Alfa Romeo al gehad.
1: Ja.
2: Dis hoekom ek van hom begin hou het.
1: En,
2: ja. Nou, hy het al. Dit is die weere hoekom ek van hom gehad
1: nou kom het terug.
2: Authority.
0: Ja.
1: Nou kom het terug. Is soos, as jylle net, is amper soos jou ma, wat die patanneke is. Verstaan jy?
2: Ja. Ja, dit is jylle net. Ek leer met my ma vergelijk.
1: Nee.
2: Sy sal dit laat.
1: Dan die rest is vir jou. Weet jy wat
2: De Trois, dat is het loops.
1: Okay. Anyway, ek dink net daar so op die einde van die dag is dat ek dink Charles probeer iets doen in die kar en die strategie manage en die span lei en dit is net te
2: Dat is baie pressure op hom, want hy voel, ek stem nie so, maar hy
3: again, terug na Alfa Romeo daartoe, hy ken sy kar, weet van my, hy besig is, hy weet ook hoe om issues te ry, net soos Max Verstappen hy doen, maar nou kom die span, en hulle probeer om spoon feed, met purity wat hy, die flavor wat hy nie van hou nie, hy wil sy eie purity spoon feed.
0: Nee, hy wil nou al vlees
1: heen. Weet wat sy, doen Ferrari? Ferrari gooi sout in, wat hulle gedink is suiker. Jy het ooit die fout gemaak met jou mieliepap.
0: Wat da?
3: Ja, ek het actually al specifiek met mieliepap.
1: Verstaan jy?
3: Kan ek net gesê, dit is so lekker om TV te kyk hier so. Om so een reviewkie te kyk, terwyl ons so chat, ons moet dit definitief, ons moet dit meer, dit is baie lekker.
0: Ek like
3: dit. Skielik, as ek so een stikkie sien, dan skielik omdat ek die hele reis.
0: Ja. Dis is die bom.
3: Ons like heel tyd die highlights hier so in die cyclus sit, terwyl ons chat, hè?
1: Ja.
3: Ons kyk die hele reis.
0: Dit jy nie.
3: Ek bedoel, die podcast is een uur lang, die reis is om, okay, dit is bykie langer.
0: Ja, dit is bykie, ons sit om fast forward.
3: That's all amazing.
1: So nou wil ek kom, okay, by Charles. Ek was kan nie meer van Charles sê nie. Charles het beste gedoen. Ferrari moet maar gaan nagaan daar so.
0: Hulle het 'n laaste vakansie.
3: My laaste ding wat ek wil vra oor Charles voordat ons aanbeweeg is, dit is wat jy beweeg. Wanneer is Charles se tyd? Ons sê hierdie jaar, hè?
1: Weet jy wat maak my opgewonde vir die tweede helfte van die jaar? Is dat Ferrari het pys gevind. Okay?
3: Wat is
1: Ja. En dis nou Belgium en is Hungary.
0: Ek gaan daar som in gestem.
1: Twee verskillende
3: Hungary eyes.
1: Okay, Hungary ring. Okay.
0: Maar ek wil die opgewondenheid uit jou uithaal nie.
1: Ja man, luister ek.
3: Bar.
1: Luister. Ek wil net vir jou sê, Zandvoort gaan dit nie doen vir my ek se hierdie jaar.
3: Wat?
0: Wag, wat het verlede jaar ook hier? Het hy nie? Of het hy verlede jaar gevang? Nee, hy het verlede jaar moes ook
1: gevang. Verlede jaar het Lando van...
0: Lando het moes daar gewen, ja.
1: Lando het van Hunter aangezit.
3: Is omdat Jos en Christian Horner moes toe nou... Ja, ek praat
0: nie ook nie
1: schoon. Maar nou dat Laurent McKay's ordentlik
0: lyk,
1: kom hulle 9e en 17e.
3: Nogal.
0: Nou wil ek jou sien. Wat is die probleem nou?
3: Is ek maar gewoon op, dan kyk ek vast en ek denk alweer
1: verloor
3: het in superbroer.
1: Kan ons asseblief net naar die...
3: Yes, ek het beter as Luan gedoen.
1: Lekker Loekie.
3: Dankie Lu.
0: Asai.
3: Lu man, jy is een vir my.
1: Luister, kan ons naar die tweede Ferrari toe gaan?
3: Was al twee Ferraris die naamwerk?
1: Blijkbaar.
3: Nou.
0: Ja, tot die met kwalie was al, tot ek voor kwalie begin was al twee. Was
3: useless kussing gewees.
1: Ja, maar kom ons gaan naar die useless kussing toe, want die kussing het geskrik, die skeer hy. So, kan jy gif ons die klip opzit waar Max om uit die pad uitdraai? Okay.
3: Maar is dit nou samenbreik?
0: Is dit nou samenbreik. Ja.
1: Kijk gauw hier so. So,
0: Maar,
1: ons het nou vir Max wat na die laaste paar rondes nou opbou.
0: Kom hy?

0: die input wat die SF25 gekry het kom van die vorige jaar se drivers af.
1: Dis reg?
0: Dieselfde met Kimi Antonelli wat in Lewis se motor gespring
1: het. Korrek.
0: So George verstaan die kar want George ry nou al en dit kom van sy input ja. af. Verstaan jy? En ek sê nie die kar is gemaak vir 'n spesifieke driver.
1: Nee, nee.
0: Die input
1: die opstel en al daai goed
0: die input wat, yeah. en die design philosophy gaan according to die feedback en data wat hulle van hulle drivers af kry.
2: Ek weet hoe goed Carlos daarmee was, nie net by Ferrari nie, maar ewen by McLaren.
1: Ja, maar altyd. Ja, Carlos was nog altyd
2: so daarmee. Dis hoe die liefde vir McLaren ontwikkel het want Carlos en McLaren het synergie gevind. Ek weet nie dat hy nou 'n vreeslike krisis en podiums en goed is daar
1: nee, gekry
2: nie, maar dit was die begin van in my opinie waar Nato Rosso waar hy regtig begin sy voete vind het.
0: So nou begin mense vra, okay, jy weet en ek sien in die media ook Lewis gaan weet gaan is Lewis 40 miljoen dollar fout. Jy weet,
2: wat klare geld reggemaak, dis nie fout nie.
0: Nee, wel ek
2: maar dit bring ons by jou antwoord wat van die op die vraag wat ek nou vir jou gevra het, right? Dis wat ons gaan nou.
0: Ja.
2: Wanneer is Charles se tyd?
0: Presies.
1: Ek wil dit andersom stel.
0: En my vraag is ook is raak Lewis moeg nou vir hierdie situasies, want ek bedoel, hy het hierdie vir 4 jaar in deur by Mercedes.
1: En hy is terug.
0: En hy is nou by 'n nuwe span. Hy probeer sy voete vind, en to be honest, ek dink die Ferrari is 'n beter motor vir my as die Mercedes op die oomblik. Ek dink ek dink die kondisies was maar nou maar net meer na Mercedes se favor toe in die race. Maar die ding is ek het net verwag hy gaan dalk net hy gaan sy groove kry en dit lyk of hy op 'n goeie traject was.
2: Ja, gestel.
0: Jy weet en
2: stel hy gou 'n groove.
0: En ja, wel ek weet nie wat moet Angela Cullen vir die ou doen. Verstaan jy?
2: Nie daar vir antwoord nie.
1: Ek is dankbaar ek het die haar werkie nie.
0: Ja, so so maar ek dink die vraag wat ek vra is ek wat almal vra is het Lewis 'n fout gemaak om te skuif? Ja, nee. Nee,
2: hy het nie, want hy is beter af by Ferrari as wat hy by Mercedes sou gewees het.
0: Ek dink ook so.
2: Maar die fout was meer by Ferrari as by Lewis. Dis skryf elke ou wil vir Ferrari. As jy 7 titles en obviously wil jy 'n boutjie in 'n Ferrari sê.
0: Maar
2: die sport dit gaan nie.
0: Maar weer eens, hier's my ding is van gee vir nou net Fred se kontrak extend. Gee vir Fred 'n blank check. Kry die ouens wat jy nodig het.
2: Arthur.
0: Jy weet, kry vir
2: Arthur Claire.
0: Kry vir Piet Bonington terug, al is dit nou net vir 'n rukkie.
2: So vir Bonington.
0: Sal my sy stukkie nou, jy weet, en
2: vir Carlos terug.
0: Jy weet, en ek honestly...
2: You get Sonoda, Ferrari, let's go.
0: ja. Nou, dan skuif ons 8 van 12 na 17 dit.
2: 22ste, elke reis.
0: Al wat ons kan sê, is gaan destief hulle goedkoper uitwerk.
1: Ja, toch.
0: Maar, ek dink net, Lewis het baie om oor te gaan dink. Ek dink nog steeds Lewis moes 'n ander dissipline gaan doen het. Hy gaan dit aanhou sê en dan teruggekom het. Maar kom ons kyk, daar's die tweede helfte van die jaar. Ek dink hy het baie geleer in die Ferrari span en hoe die span werk. Ek dink baie ouens wat spanne geskuif het, kan dit sê. Jan Carlos is ook een van hulle. Jy weet, so ek dink ons moet nie moed opgee van 'n Ferrari oogpunt op Lewis nie.
2: Kyk, as die eerste race het hy gefinish het uit die punte uit, nê?
0: Ja.
2: So, ons moet ook sê, yes, dit is harder.
1: Jy maak 'n baie goeie punt.
0: So, hy jaag regtig sy hart uit.
1: Ja, daarmee is dit...
0: Sê hulle kan nou over Sherlock sê.
1: Ja, want hy definitief in die onderhoud het hy gesê, maar dit is, dan moet hulle 'n ander bestuurder kry. Dus ja, daar is soveel goed wat aangaan in die agtergrond, en waar teen hy beklei, en toe vra die vrou om pertinent, of die persoon wat die onderhoud voer, het vir hom pertinent gevra, is jy nog lief daarvoor om te reis? Toe het hy gesê, hy lewe daarvoor.
0: Maar dis nou...
1: So hy het nog nie die passie... eintlik dit verloor.
2: Maar ek bedoel Danny Rick het ook dit gesê, maar ons het geweet sy kop is uit die
1: kerk. Ja,
0: maar dis die ding nou vir my. jy weet, is dat, kry net jou kop reg.
1: Ja.
0: Jy weet,
1: Maar denk jy, gaan sy kop kan reg kry?
0: Dit is die groot ding. Louis was weer, dit was weer een diva move daai. Ek is useless.
2: Ja, net,
0: ek is die freaking hondestrons.
2: Ja, maar hy probeer een punt maak. As hy dit sê, dan maak hy, hy sit pressure eindelijk maar indirect terug op Ferrari.
0: Ok, maar.
2: Is eindelijk maar wat hy doen.
0: Ok, maar nou wil ek dat uit. Ja. Oké, okay, nou wil ek nou sê. Okay, nee.
1: Sê jy?
0: Kijk gauw links, vir speciale gast daar so. Okay. Daai ou, nee.
2: Met die beboot, ach, hier die tomate.
0: Ja, daai ou het nooit die span gekritiseer. Okay. Ja. Nooit gekritiseer.
2: I agree.
0: In die publiek.
2: Ja, ja, ja. En sokkerig. Was hier dan sokkerig?
0: As hy verloor het, verloor hulle in die span. Maar, hy wil nooit, Michael Schumacher het nooit verhaal gekritiseer.
2: Maar Edwin, verstaan jy, hoekom Lewis gedoen wat hy gedoen het.
0: Jou handelik weet nie.
2: Want hy was satiries en sarkasties precies in die selfde grein. So hy het gesê, cool, dis Ferrari, ek kan niks sleg sê van Ferrari, so obviously is ek dan nou maar die issue. Maar hy het op 'n manier gedoen, wat hy eindelijk, he took the piss out of Ferrari. Want hy het moes nou niks sleg gesê van Ferrari, nie. Maar jy is, ons allemaal sit hier en ons weet, ek wil uit my sê, verstaan jy wat hy gedoen het daar?
0: Dus het, maar dan moet iemand, dan moet iemand op sy linker testikulair skop.
2: Ja.
0: Verstaan jy, van sy,
1: maar ek wil nie lelik wees hier.
2: Sy linker tieflike lid of something.
0: Ja.
1: Kijk vir, ja. Charlotte Oost.
0: Panja fikke.
2: Panja.
0: Panja fikke meel. Verstaan jy?
2: Van jy, wat ek gemeen
0: is. Wat ek net probeer verduidelik hier, is dat die ou met, jy mis get a grip. Okay?
2: Maar dit is weer een frustratie.
0: Ek verstaan dit, maar dit is waar ek kwaad raak vir die ou, want dan kom sy, dan begin hy nou hierdie...
2: Wow, ons het in die vorige episode, het jy jou hart uitgesprek oor hoe liefde vir hierdie ou kussinkie is. Ons het een hele short daarvan gemaakt, en hele story.
0: Luister hier so, hy rui vir my span, ek gee hom nou die benefit of the doubt hierdie jaar. Okay? Maar, hy is bezig om al my theorieën oor hom te laat waarkom. Dat hy is nie vanaf genoeg nie.
2: En een kussing.
1: Hy is nie aanpasbaar nie.
0: Hy gooi public passive-aggressive
2: tantrum. Yes, hy doen. Okay. Hy doen. En dis iets wat hy nie gedoen het nie.
0: En dis iets, ja. Dis ek meen, hy moet een goeie pak slaak kry.
2: Maar dis een generation.
0: Dan denk ek vir myself.
2: Dis een generation dan. Dis een spoiled brat mentality.
0: Maar dan denk ek vir myself.
2: Kleine Lars vibe.
0: Dan denk ek vir myself, okay Max, doe net asjeblief weer. Verstaan jy?
2: Ja.
0: Skrik hom weg.
2: Want dit is
0: maar dit is ook al Max sy pap gevreed in 2021.
1: Ja. Daar is hy.
0: Want die entitlement is daarvan.
2: Ja, ja.
0: Ek moet net inspring en dit moet net weg.
1: My groot ding is, ek het my klein bietjie sportsielkunde wat ek geswat het, ook sportbestuur geswat het.
0: Okay, ek kom die professionele.
1: Nee, dit is net een klein bietjie. As jy so, het ek ons gesê?
2: Ja, ons luister vir jou.
1: Okay. En, as
2: ons
1: jy,
2: drinkie, saam met Janies, drink op jou.
1: As jy, moet ek ook. As jy daai hoë vlak bereik het, en die aantal kampioenskappe gewen het, wat hy gewen het, het jy hier in die achterkant van jou kop al reeds, ek wil amper sê, een kluis met files en goed, wat jy kan na terug te gaan, om te sê, weet jy wat, dat was tye wat het nie goed gegaan het nie, dis hoe ek myself daar gaan uittrek.
0: Ja, en dit heeft die code vergeet.
1: As jy, nee, maar ek hoor jou, en ek stem saam met jou, maar dit is wat jy eerder van een ou soos Lando Norris, wat nog geen kampioenskap in het, ek bedoel het nou niks tegen Lando nie, want dis die, ek mik nie na Lando nie, ek mik na Lewis toe, want Lando het nog nie die archiewe, 7 kampioenskap achter sy naam, met die swaar kry, die beklei, die alles wat achter het is, wat saam met het gaan nie, terwyl Lewis het het. Iewers moet hy dit kan teruggaan en vir ons sê, luister, gaan sit sil, gaan raak rustig, ja, dinge hardloop daakies soos wat het moet hardloopie, ongeag scenario's en wie se skuld dit ook al mag wees, maar iewers met jou vinger uit jou neusgat uittrek, en besef, maar luister hierso, wat gaan ons omtrent hierdie situasie doen, en hoe gaan ek myself optel om weer daarbo uit te kan
0: eindig? Uit jou sjokolade sterf is.
1: Daar is hy.
0: So, okay, ek al, dit was,
2: al wat ek wil sê, krap aan jou oor as jy dat klaas met Ferrari.
0: Ok.
2: Krap aan jou oor.
0: Laaste ding, dan kan ons, dan kan ons, dan gaan ons oorgaan. Ok. Hier is wat ek wil sê. Ok. Is.
2: My oorjuk.
0: Ok, jou oorjuk. Geef hom Chasing the Sun om te gaan kyk.
1: Dat,
0: okay. Season 1 en 2.
1: Ja,
2: ek wil nog season 2 kyk.
0: En slaan my met 'n pap snoek.
2: Maar waar kry jy dit op stream jou? Ek bedoel op catch up.
0: By PTV. of wag, op Rugby Pass.
1: Ja, is op Rugby Pass.
0: Anyway, ek wil net sê, hy moet gaan nou om danse plaas toe.
1: Whiskey, no?
0: Right. Kom ons beweeg aan.
2: Okay, ek kan ek ietsie sê. As ons klaar is, ons klaar is vir Ferrari. Boys, kan ek gou-gou 'n epifanie
1: met deel met ons.
2: Hierdie naweek het ek 'n liefde en ek het al gedink voordat ek nou vanaand hier toe gekom.
1: Hoe kom dit?
2: Ek het hierdie naweek 'n liefde begin ontwikkel, nê, vir Aston Martin.
0: Boys.
2: Yes.
1: Wow.
0: Kyk
2: net af, Omarie. Is dit volgende op ons agenda?
0: Ja, ons praat oor. Ja, ons praat oor.
2: Is dit die volgende een?
0: Ja, ons gaan. Ja,
1: ek weet nie, ons het al so baie gepraat.
0: Ja, nee. Jy gaan ons gaan nou
1: nog 'n bietjie.
2: Okay, nou boys. Hoeveel seisoene terug? 1, 2 seisoene terug toe hulle so goed begin het.
0: 2023.
2: 2 jaar terug,
1: nee. Ja, ja, ja.
2: Yes, ek was opgewonde. Ek, is eintlik al wat ek gesê het. Okay, as you were.
0: Well,
2: al wat ek wil sê is, die Aston Martins het lekker gelyk, hulle was al 20 punte vir 'n lang tyd, en ek kyk nou nie F3's en so goed as
0: ek kyk. Ek weet nie wat
2: quality, die kar lyk amazing.
0: Wat is Lance Stroll se motivering?
2: Adrian Newey.
1: Ek kan ook weet.
2: Hy?
0: Wat is Lance Stroll se motivering?
1: Hy het heel naweek
2: van wat?
1: Hoog gelê.
0: Om 7 minute te eindig.
2: O, ek dink die kar het net gewerk.
0: Of hy wou net vinnig by sy feestelikheid kom.
2: Of dit. Het jy gesien in die nuus net so terloops het die hulle noem dit wat's dit U-Tree of whatever investments wat Lawrence Stroll se company is, het nog 4.7% aandele uit Aston Martin uitgekoop
1: in
2: die Formula 1 span in.
1: Mm.
2: So en hy het al klaar controlling shares, maar nou het hy nog meer controlling shares. Dis net cool want dit vir my dui dit
1: asof hy terwyl
2: hulle is op 'n goeie traject en bla. Ek het net op 'n stadium gedink, yes, as hulle net 2 goeie drivers kan sign en net kan aanhou met hulle soos hulle hierdie naweek gelyk het, dan ja, vir Carlos na groen
0: Q3,
2: vat vir Carlos na Adrian Newey toe, papa.
0: Q3,
2: follow the light.
0: 3 minute om te gaan, Alonso was op pol.
1: Ja.
2: Ek dink dit was baie exciting geweest.
1: Daai, ek het eintlik gehoop dis waar dit gaan bly. Daar was so
2: hierdie naweek het verby.
0: Wanneer dit toevallig begin reën, hè?
1: Ja.
2: Ek het al 'n paar keer vanaf 2023 wat ons nou baie bewus is van dit op opspraak of opslag wat se woord ek sukkel in Afrikaans nou. Maar hierdie naweek was vir my weer een van daai oomblikke waar hulle self uitgestaan
1: ja.
2: Wat jy self deur almal kyk soos wat hulle altyd sien en doen eintlik al goed.
1: Ja, jy sou soveel hulle raak
2: sien. Dit is 'n bewolkte weer so raai groen lyk net amazing en die geel streep is op die wiele is so goed, is perfek gedesigne vir die fresh rides op kameras. Ek wil my eie oë sien, ek wil sien of doen dit nog steeds daai goed in my oë of lyk dit net op 'n kamera so. Ek dis alles is so smaak. Dis is
1: ja.
2: Operation. Ek soek net 'n kappels in 'n Aston.
0: Maar weet jy raas nê? En Kali
2: vir nog 'n kussing moet print.
0: Ons gaan moet Fernando het FP1 uitgesit en dit het lekker gevoel nie.
1: Ja.
0: Toe ry Felipe Drogovic.
1: Dis reg.
0: En Felipe Drogovic klim toe en hy sê hy het nog nooit in 'n kar in 'n Formule 1 motors gesit. Of gery wat soveel downforce het. So en
2: hulle kom daar Adrian Newey kom deur my bro.
0: En so
2: hulle moet ook, net dop hou.
1: Dit was vir volgende jaar.
2: Hashtag you heard it here first.
0: Adrian Newey is besig om 'n Hogwarts te trek op haar span want nie eers die span weet wat hulle al aangaan hoekom hulle so competitive is nie, maar
2: Ja, nee, Adrian oor Aston Martin se aandeel het weg uit hulle sak.
1: Fernando sê stiekem my vir die volgende 6 jaar.
0: Maar kan ons net sê, kan ons Vir 'n 44-jarige.
2: Wie het dit nou gesê? Is hy 44?
1: Ja.
2: Is hy ook 44?
1: Nee.
2: Almal is
1: hier. Wat is hy?
2: As hy en sy broer langs praat, is hy ook 44.
0: 43.
2: Al nie enige voet in nie.
1: Nee man. Alonso is 44, maar Hamilton is 40, of raak 41 nou hierdie jaar, denk ek.
0: Maar hy het feite gekom.
2: Ja.
0: En hy het prijs gehad.
2: Jy kan net die Martin.
1: Daai ou smaak.
2: Nie met 'n Ferrari nie. Nie met 'n Mercedes nie. Nie met 'n Red Bull nie.
0: En nou volg hy dit op met sy apprentice. En sy apprentice volg hom op met 'n 6de en 'n
1: Kiepsauber.
2: As hy hierdie naweek in 'n McLaren was, het hy die volgende 3 races gewen.
1: Ek gaan kyk of ons dit in die videoklip kan net sy daai woorde kan insit. Sonder dat hulle ons uithaal. As hulle ons uithaal, dan sal ek net maar daai woordjies
2: uithaal. Sit hom in ons
1: heling in. Want hy het in sy onderhoud na die race, wat hulle om gepraat het, loop Bortoleto agter hom verby. En soos wat hy gepraat het oor hoe fantasties die kar perform het en alles daar en alles baie mooi hardloop, kry hy net mooi sy sin klaar gepraat. En toe Bortoleto net so hier aan sy linker skouer verby kom, toe sê hy, en ons was ver vinniger as die Selbers.
3: It feels good, and yeah, we were a lot faster than the Sauber, and you know.
1: Net om so 'n steekie na Bortoleto te gee. So dit was 'n
2: classic
1: fact. En daai ou sit met net so 'n groot smile op sy gesig.
0: Yeah.
2: So jy het groot geword met Schumacher, obviously.
0: Ja. Yeah.
2: Ek het begin Grand Prix kyk in die Michael Schumacher era. So toe ek begin Grand Prix kyk het, het almal reeds vir Michael Schumacher geskryf, want hy was obviously die beste.
1: Dit was klaar daar.
2: En toe ek self, hierdie speletjie is al afgesaag, ek moet iemand anders
1: kry.
2: Ek het van Barrichello baie gehou, maar hy was ook nog maar by Ferrari. En ek het nog nooit hier om dig praat, of ek denk ek het al kal. Toe ek vir DC, hy was altyd 'n contender, Kimi Raikkonen was flippend cool, want hy was al die villain in sekere races gewees.
1: Ja.
2: Maar Fernando Alonso by Renault. Dit is ook nog in die tyd van die Bridgestone of Michelin, wat was het?
0: Michelin, ja.
2: En ek het op 'n stadium, toe die ou begin beter doen, het ek op 'n stadium van my pa gesê, ja, maar ek like nou nog als my mate Renault Clio daai tyd gery. En ek het gehou, en ons het hierdie Trump kaarte gehad, wat die 11 Renault met die 6 wiele, die 2 voorwiele. Anyway, so die Renault ding het so half inbraak gemaakt by my, en ek het so of
0: daai was dit battle
2: sag jy's reg. Sagkens het ek of nie regtig allegiance gepledge nie, maar kom ons sê nou maar sagkens allegiance. En toe wen hy Corona, maar my pa in ons huis het my pa byvoorbeeld na my begin verwys as die ou wat vir Alonso skree sonder dat ek het nog eintlik wou herken. En toe wragtig toe wen hy
0: 2005
2: World Champion 20 ja, maar onthou 20 jaar. Dit is nou in 2006 het ek nie meer gekyk nie. 2005 was my matriekjaar dit. So ek het dit so half nie ek het dit nie eens kranig gevolg nie. Maar met die punt wat ek probeer maak, okay, jy het my maar drink. Is dat ek het nog altyd 'n ou soft spot vir Fernando gehad. Maar ek het nie daarvan gehou dat hy weggegaan het en weer teruggekom het nie, en dat hy gesukkel het met Ferrari en al die goeders. Ek het van hom gehou met hy Spaans, ek dink dis dalk die inleiding oor hoekom ek so baie van Carlos hou, is omdat hulle ook hy nie rival, hulle daai kameraadskap in die Spaanse kamp dan nou. En Carlos is my oor die fakkel oorvat by Fernando, en nou kan ek het toe-eien, want ek kyk nou Formula 1, dis nie soos met een oog daai tyd, en toe gaan ek op basis te en nou kyk allemaal rapies, ek volg hier eindig my Grand Prix nie, totdat ek so ek het hierdie ek wens Fernando kan beter doen, maar ek glo nie regtig meer in hom nie, want hy is in my oë is hy bietjie van 'n has-been. Hy moes al baie beter gedoen het as wat hy gedoen het tot vandag toe. Ja, in my opinie moes hy al baie meer championships gewen het en hy het nie, want
0: minste 4.
2: Want ek bedoel Red Bull en Mercedes het 'n dynasty gebou. Ja. En dit bring ons terug by wat ons ander gesê het van Justus Kissinkie. Is daai ou met sy boutjies en botter, ek sê nie hy is, ek is nog altyd die ou gewees wat gesê die ou talent, hy is goed vir al in reën en hy avoid contact en al die amazing goed as wat ander mense mee sukkel. Maar hy het in 'n Mercedes dynasty ingestap, want selfs al was hy swakker of nie on top of his game nie, sou hy nog altyd 7 championships gewen, van niemand anders het game gebring na die tafel toe nie, in my opinie. Nou, dit is maar my opinie.
0: Dan, ouens, ja, ek dink was dit verwag dat Williams gaan maar 'n bietjie sukkel die naweek.
2: Ek het dit nie verwag. Ek het 2 Williams op my superbroer gehad.
0: Ja.
2: Albei van hulle.
0: Ek dink hulle het gesê Monaco gaan hulle slegste trek wees,
1: ja,
0: en Hungary gaan hulle tweede slegste trek wees, en weet jy wat dit gewys die naweek? Ek dink
2: meer chat met my GPT apparently.
0: En ek dink as jy maar net kyk oor die naweek, het hulle regtig maar net gestruggle om die sweet spot van hulle setup te kry van die kar. Ek meen ek dink Mercedes het toevallig hulle upgraded rear suspension gedrop en terug revert na die ou een toe. En dit het vir hulle meer pace gegee. So weet ek wonder maar net, jy weet, is dit dalk 'n faktor waar Williams dalk ook wil teruggaan na die ou suspension toe, waar hulle dalk bietjie meer pace kry, maar ek bedoel van in die nuwe rear suspension daar is by die Williams, hierdie Williams begin beter doen vir al Albon. Jy weet, as Sainz. So ja, ek dink dit was jammer om dit te sien. En dan ouens,
2: het jy gestem vir 'n driver of the day?
0: Ek het gestem vir Gabriel Bortoli.
2: Hy het gevat, ja. Okay, good job.
0: So ek het nog altyd van die begin van die jaar gesê Gabriel Bortoli is 'n goeie driver.
1: Ja, ek groei op my
2: sauber uitgery.
0: En hy het
2: jaar ook apparently.
0: Ja.
2: My geld is nog steeds op Antonelli.
1: Wat is dit? Jy nog steeds op hom.
2: Antonelli is boy genius, my bro. Geen props. Ja.
0: Mamma mia.
1: Ek weet nog iets daaroor.
2: Ja, maar
1: ek wil nie strei nie. Moenie my verkeerd verstaan. Ja, maar moenie my verkeerd verstaan nie.
2: Wow. Hy het 'n goeie begin van die seisoen gehad. Hierdie ouens is nou weer beter, maar of jy punt aan die begin of die einde van die seisoen kry, punt is punt.
1: Ja,
2: kyk. Wat sê die statistiek? Laat ons net gaan na die statistiek.
0: Terwyl jy nou kyk na die
2: statistiek. Antonelli is nog steeds rookie of the year so ver. Hy is nog steeds die hoogste op die punte leer van drivers van al die rookies.
0: Ja, ek dink hy die beste kar van al die rookies.
1: Nico Hülkenberg het gesê.
2: Wat? Hoe het hy so baie punte gekry?
0: Kan ek dit gevra?
1: Hy 30 eindig op 'n
0: skaal. Ons praat nou nie oor hulle nie. Maar
2: Hajar en dan Bortoletto.
0: Man kan ons net sê wat 'n swak naweek vir Red Bull.
1: Oh.
0: Huh? Ek het lanklaas so swak naweek beleef. En Red Bull met
1: ja,
0: Max agter die stuur.
2: Ek het myself sommer 1-0 en gly.
1: Max het besig met sy val in die pad.
2: Yes, dit was ja.
0: Dit was
2: hard. Wat het gaan nou? Kan ons daaroor praat? Hoekom?
0: Die kondisies het verander. Hulle kon nie adapt nie.
2: Wat is track conditions?
0: Track evolution.
1: Temperature het geval.
0: Hy het gesê hy voel 'n ry op ys.
2: Ja. Praat ons van Tsunoda of Max nou?
1: Max.
0: Nou, ek bedoel, Tsunoda, as hy op ys gery het, Tsunoda op wat? Op 'n glacier
1: wat gery. Nog vir
2: ja, dan was hy op Jupiter. Of Pluto.
1: Space.
0: Okay, maar...
2: Dis,
1: maar
2: is daar nie 'n planeet wat net 'n ysbal is, nie? Van waar kon
1: jy, man?
0: Die Saturnus.
2: Is dit nie 'n bal?
0: Uranus.
2: Nie myne nie, dankie. Ek sal nie belang nie, dankie.
0: Ja, ek kom van... Anyway, ek weet net sy kryptonite te sê. Sê ding, maar ek wil weet wat is Yuki se kryptonite, want
2: nie Uranus nie.
0: Nee,
1: wat is sy nie
0: se kryptonite is? Want
2: was dit sy swakste result nog?
0: Ja, 17de. So ouens, dit is die 5de race wat
2: sy tweede race is. Nee, hy was 17de.
0: Dis hy
2: Monaco.
0: Maar dis hy 5de race in 'n ry wat aan die punte skoor nie.
2: Nee. Dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ste reis. Wacht, hè? Dis 7de reis in die rij, wat hy nie
0: okay, sorry, 7de reis.
2: Vanaf Monaco, Spanje, Canada, Austria, Great Britain, België en Hungary.
0: Verstaan,
2: In fact, hy het nog net in 3 races punte geskor. 2 van hulle was 10de plek en een was 9de plek.
0: Okay, uit sprint race. En dit was beide Racing Bull.
2: Ja, dit was al 3. Ja, ek dink hy het al punte geskor vir Red Bull nie, right?
0: Nee.
1: Byuki.
2: Behalwe dalk in 'n sprint. Ek praat nou oor 'n race.
0: Ja, ek het

Hey, dit is Los Del Rio, Macarena. Ek hoop julle het saam gedans, dat julle nie net daar sit en luister nie. Kyk, daar is nie plek vir vanmiddag om aan die slaap te raak nie. Hierdie is 'n vol lewendige program. So, maak gebruik van hom en lei jouself in tot die naweek. Kry jou in die by, dat jy 'n lekker naweek het wat voorlê. Ons stap aan, hier is hier is die rechte ene. I Love Rock and Roll is een rockliedjie deur Alan Merrill geskryf en is in 1975 vir die eerste keer deur die Arrows opgeneem. Het is vooral bekend vir die 82

1982 natuurlijk, weergawe van Joan Jett and the Blackhearts, wat vrygestel is in die, as die eerste solo uit haar album met diezelfde naam. Die weergawe van Jett word haar treffer met die meeste prestasie en bereik nummer 1 op die Billboard Hot 100 en word in die nummer 3 liekie vir 1982 algeheel. Die enkelsnit is platinum gesertificeer deur die Recording Industry Association of America. Daar is hy, daar het ek nou die waarvoor die RIAA staan. Recording Industry Association of America, wat 2 miljoen eenhede na winkels versend het. Jett's weergawe is 2016 in die Grammy Hall of Fame opgeneem. Ok, net na ek vir Joy Swartley daar van Amerika dag gesê het, gaan ons luister na Joan Jett. Middag Joy, bly om te sien, jy is ook ingeskakel en ek glo, jy gaan vanmiddag sy program geniet en ja, hier is Joan Jett en I love rock and roll. As jy kan rock and roll, dan is jy uniek. Doen dit.

Joan Jett, en sy het vir ons gebring, I love rock and roll, en soos ek sê, dit is een goeie voorbeeld van wat op die program vandag is. Ons het allemaal lekker luister, lekker, ek sal sê dansliekies, maar dit is nie vast dans hierdie nie. Hierdie is lekker losdans, jive en rock and roll en al die soort dinge. Ok, nou gaan ons Christopher Frederick Andrews, julle ken hom, gebore 15 Oktober 1942, Engelse sanger, liedjieskrywer, wie sy musikale loopbaan in die laat 1950s begin het. Andrews is in Romford, dit is in Essex in Engeland gebore. Hy het reeds deur sy middeltienerjare sy eie groep gehad, hy het hulle genoem Chris Rival and the Ravers. Op 14 maart 1959 het hy die Britse televisie debuut gemaak op die Ou Boy vertoning. Hy het later in april teruggekeer om 'n dekking van Cliff Richard se movie te doen. Andrews bly actief in sy loopbaan as sanger, liedjieskrywer en werk hoofsaaklik in die vasteland van Europa en die Verenigde Koninkryk. Hy woon saam met sy tweede vrou, Alexandra, wat ook in Duitsland en Spanje sy bestuurder is. Ons gaan luister na Chris Andrews en wat anders as It's a Long, Long Way. Waar naartoe? To Carole O'Kay.

A long, long way to Kerelokay, sê Chris Andrews. Hartlik goeie middag aan Hanelie, daar van Kempton Park. Ek is blij, jy is ook ingeskakel. Ek glo, jy gaan die muziek ook geniet. Ok, op die draaitafel het ons Albert Louis Hammond. Ek het al so baie uitgebrei oor hierdie ouse liedjie skryf vermoe. Hy is een Gibraltiese sanger, liedjieskrywer en platemaatskapie eienaar. Hy was een produktiewe liedjieskrywer wat kommersieel sukses solos vir kunstenaars geskryf het. En elke liedjie wat hy geskryf het was een treffer, was iewers op die billboard. En dit is die mense wat hy voor geskryf het. Hy het Celine Dion, Joe Dolan, Aretha Franklin, Whitney Houston, Diana Ross, Leo Sayer, Tina Turner, Glen Campbell, Julio Iglesias, Willie Nelson, Lynn Anderson en Bonnie Tyler. Is dit nou nie een lys van die cream of the crops nie? En die groepe wat hy voor geskryf het is Ace of Base, Air Supply, Blue Mink, Chicago, Heart, Living in a Box, The Carpenters, The Hollies, The Pipkins, Start, Ship en Westlife. Nou, as enige van die klomp een treffer gehad het, dan weet jy, dit kom uit die pen van Albert Hammond. Uitstaande liedjies wat deur Hammond geskryf is, is onder andere soos Make Me an Island, You're Such a Good Looking Woman van Joe Dolan, Nothing's Gonna Stop Us Now van Starship, One Moment in Time, gesing die Whitney Houston, The Air That I Breathe, for the Hollies, All the Girls I've Loved Before, Julio Iglesias, Willie Nelson duet, When I Need You, Leo Sayer, en in 2015 ontvang hy die Britse Akademie vir Ivor Novello toekenning vir uitstaande sangversameling. Hy is ook solosanger in eie reg, sy grootste en enigste top 20 solosanger en in eie reg, sy grootste een, ja, op die billboard was It Never Rains in Southern California. Ander liedjies wat sluit in Down by the River, Free Electric Band, I'm a Train en When I'm Gone. Hy was een tyd lang deel van die sanggroep The Family Dog, met wie hy een treffer van A Way of Life, ook een van my gunsteling liedjies, A Way of Life gehad het. Ons luister na Albert Hammond met twee van die wat hulle lys onder sy van sy beste, en dit is natuurlijk Down by the River, en dan in 1973 Free Electric Band, al twee fantastiese liedjies.

Ja, dit is Bob en Lucille, Eenie Meenie Miney Moe, 1958. Nou ja, van daar af, ons spring somme nou vir 'n hele 10 jaar, van 1958 na 1968, en ons gaan luister na, hulle is uitgegee onder die naam Ohio Express, maar dit was meer 'n handelsnaam wat deur Jerry Cassanets van die Super K Productions gebruik was om sy muziek bekend te stel. Elke groep wat hy opgeneem het, het hy onder die naam van Ohio Express op daar die etiket verskyn en ons gaan luister na Ohio Express producties met hoofsanger Joey Levine, die liekie Yummy, yummy, yummy, I gotta love you my tummy.

Lekker man, lekker, Ohio Express, met yummy, yummy, yummy. Ja, Joy, die enigste name wat hulle vir my gee, jy vraag wie was oorspronkelijk yummy, yummy, yummy se sangers gewees. Ek weet hulle het gegaan onder die naam Ohio Express, ek weet nie wat er band dit specifiek was nie. Gelukkig sê hulle dit nie daar, waar ek my info vandaan kry nie. Ok, ons kom nou by oog, hy is die vader van soveel dance genres. Ek praat natuurlijk van Chubby Checker. Gebore Ernest Evans op 3 Oktober 1941 is 'n Amerikaanse rock and roll sanger en danser. Hy is bekend vir die popularisering van baie dansstyle, insluitend die twist met sy

1960 trefferweergawe van Hank Ballard se Midnighters, en dan The Twist, ja, dit is die liekie, en die Pony met sy 1961 weergawe van Pony Time, dit is nou weer een ander dans. Sy grootste Britse treffer, Let's Twist Again, is een jaar later in 1962 vrygestel. Daardie jaar het hy ook die liekie Limbo Rock gemaakt, wat natuurlijk nog een dansstijl is, ne? Instrumentele treffer van die vorige jaar deur Champs, waarby hy lirieke en kenmerkende limbo dans bygevoeg het. Hy het ook ander dansstijle bekendgestel, soos die Fly. Ek kan hier die Fly juist onthou nie. En dan in September 2008, The Twist Billboard sy lys van die gewildste enkelsnitte wat sedert die debuut van 1960 in die Hot 100 verskyn het. Eer wat dit aan in Augustus 2013 opdatering van een lys gehandhaaf het. In 2014 is Checker in die National Rhythm and Blues Hall of Fame opgeneem en hy is in 2025 gekies vir opname in die Rock and Roll Hall of Fame. So hy is die vader van baie, baie lekker, lekker lewendige dansstyle. Hy gaan vir ons twee liedjies doen, die is twee verskillende danse hierdie natuurlijk. Julle allemaal ken die Limbo, How Low Can You Go, die Limbo Rock, en dan direct daarna luister ons na sy The Twist. Lekker luister, hier kom, en doen het saam, as ek weet julle kan.

Let's do the twist en dan Limbo Rock, How Low Can You Go. Dit is Chubby Checker wat hy twee vir ons gebring het. Right, op die draaitafel. Ek dink, ek weet nie, is vir my moeilik om te kies wat er een weergawe van hierdie volgende liedjie is die beste. Hy word gedoen deur Kylie and Minogue en dan ook Little Eva. Ek kan nie kies wat er een die beste. Ek het Kylie en Minogue sy weergawe hier so op vir ons vandag, en dit is op 28 Mei 1968 wat sy gebore is. Die oudste van drie kinders, haar waarnemende loopbaan het vroeg begin, maar dit was haar rol as Charlene in die Australiese sepie Neighbours van 1958, wat Kylie as internationale ster gevestig het. Haar sangloopbaan het, wat maak hier die mense nou? Haar sangloopbaan het een syver per ongeluk begin, toe een platemaatskapie sy uitvoerende gesag Kylie's weergawe van At Five albums na in die grootste treffer samenstelling wat het gevolg en het geskiedenis gemaak deur meer as 20 agtereenvolgende top 10 treffers in die Verenigde Koninkryk te hê. Ons luister na Kylie Minogue met die een wat ek van praat, is ook een lekker line dance by parties. Hy word gereeld uitgevoer en dit is Locomotion. Kan jylle die Locomotion doen? Tot as jy alleen is, kan jy hom doen. Jy volg net die trappie steps. Okay, Kylie Minogue, Locomotion.

As hy, hulle sê so happy soos a vis in water, joy to the fishes in the deep blue sea, en dit, hulle word ook in acht geneem. Three Dog Night, joy to the world. Ek sien Joy sê so, toe die Macarena net nou gespeel het, sê sy, het haar honde haar aangekyk asof sy mal is. Hulle kyk haar en sy doen die Macarena daar by haar self. Dit is, wel, Amerika, hulle is 9 ure achter ons. Ek sê altyd, hulle is 9 ure achter ons, maar 10 jaar voor ons, ne. Dit is maar hoe ek dit sien. Ja, sy die Macarena gedoen daar. En ek geloof baie van julle se voete jeuk, is lekker voete jeuk muziek hierdie, so moet nie stil sit nie. As die drang daar is, gee vrye teels, ne? Ok, The Troggs, hulle is een Britse groep vanuit die dorpie Andover, en dit is in die syde van Engeland, in 1964 is hulle gevorm en etelike nommer 1 treffers het hulle voorgebring in Britannia en in Amerika, waarvan die gewildste een seker Wild Thing was. Hulle was aanvankelijk bekend as the Troglodytes, wat grotmane beteken. Trogs, hulle was mensachtige monsters, wat hoofsakelik in grotte geblei het, baie wreedaardige dinge, en hulle vreet enig iets wat in hulle pad kom, selfs klippe en mekaar ook. Hulle was nie baie intelligent nie, en was bekend as die laarstand van die samenleving. Nou ja, hoekom nou enige groep sou verkies om hulle self so te noem, the Troggs, sal seker net hulle weet, maar hulle sing vandag vir ons Little Red Donkey. En Joy, as jy wonder vir wie die plaat geallocate was in die matriek jaarboek, dit was Henny Nell, hy was die rooi kop sientjie, en hy was the Little Red Donkey. Lekker luister, hier kom hy.

As hy, we wham bam, en net voor dit, funny van 1971. Nou, ja, ek is nie seker nie, wat, ek het nou hier een boodskap gekry van Henny. Hy sê, oor die dink ons luister nie, hier is ons. Hy sê, hoop dit gaan goed met jou en jou garde, het ook, maar middag aan amal wat saamluister, Letty en die Kempton Parkers, ek dink Hanley, julle is daar ingesluit, ne? En dan ook aan Seens Piet, Gert, Lena en Magriet en Chantel, of beter amal wat saamluister sê. Hy sê, jy klink nou baie sag. Nou, ek weet nie, ek het hier als gecheck, als lyk vir my, horries. Ek weet nie, as iemand anders ook die probleem het, laat weet my asjeblief, dan sal ek weer either moet reboot of iets. Ek hoop, maar jylle luister goed, laat het net die een duik was wat hy gevat het. Ok, ons stap aan. Vervolgens luister ons na die Amerikaanse rockgroep van die laat 1960s, baie gewilde groep gewees, tot vroeg in die 70er jare, en ek praat van CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival. In 1969 neem hulle deel aan die bekende, of is dit nou die berugte, Woodstock Festival, met onder andere hulle heel eerste nummer 1 treffer in Engeland, Bad Moon Rising. Ten spuite daarvan dat hulle baie vrugbaar was met treffer na treffer, ontbind die groep in 1972 tydens groot onder onsies tussen die orkestlede. Vandag luister ons nou na hulle en hulle, ja, laat hulle vir ons twee doen. Hulle was gewild genoeg en ek glo baie mense hou van hulle. Creedence Clearwater Revival, hulle bring vir ons eerstens Travelin' Band en dan direct daarna luister ons na Clearwater Revival, Up and Around the Bend. Lekker luister, hier kom hulle.

As hy, hoe, ons ouders het gesê, hulle skree, maar wat, dit, hulle skree lekker, hulle skree mooi, en dit is Creedence Clearwater Revival. Ok, ek sien Letty, ek sien jy is ook nou ingeskakel, en jy sê, goeiemiddag, in elk geval, Henny sê, die klank is nou beter, so. Sy sê, goeiemiddag, ek hoop het gaan goed, ek wil dit graag my pa teruggroet, groete vir my pa Henny en ma Grieta, broers Piet en Gert, sisters Lena en Chantel en vir Abigail, die dochter, en vir allemaal wat saamluister. Ons geniet die program en is baie, wat sy sê, is baie mooi en ja, opgewekte muziek. Dankie Letty, ek is blij julle is weer ingeskakel, julle staatmakers. Ok, volgende op die draaitafel, ek gaan hulle gauw indruk voor ons by Funny Spot kom. En ek praat van die Beatles. Die Beatles was een Engelse rockgroep van 1960 in Liverpool is hulle gevorm. Met lede John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr. Word hulle wyd beskou as die voorste en mees invloedryke muziekgroep in die geskiedenis. En ek stem daar 200% saam. Hulle doen vandag vir ons twee groot treffers rug aan rug. Ek wil net noem daar, dat soos ek daar sê, die lede van die Beatles was vir al die tieners daai jare, het ons hulle geken beter as wat ons vandag die voorry van die Springbokke ken, ek sê jou. Ons kon hulle, jy kan my in my slaap wakker gemaakt het, ek sê vir jou gesê, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, en hulle was een baie gewilde groep gewees. Die twee liedjies wat hulle vir ons gaan bring, die Beatles, en ons gaan luister na 8 days a week, 8 dae in 'n week, sal het nou nie wonderlik wees nie. Wel, ja, nee, dan extra dag, dan deel van die naweek is. The Beatles, en dan sing hulle rock and roll music. Any way you choose it. Hier kom hulle.

Was hy die Archies, en hulle sê Bang Shang-a-Lang, wat het ook al beteken, dit het baie mooie liekie met daar ene. Ek sien hier in die wachtkamer, goeiemiddag, sê sy, en ek wil ook net dankie sê vir die lekker gesels en mooi

0: vir weerse maak het vir ons die moeite werd om op een vrijdagmiddag uit te saai en dan ook op een zondagmiddag soos het is. Ok, ons gaan aan en wat het ons volgende, kom ons kyk. Tina Turner, julle allemaal ken vir Tina Turner, gebore Anna May Bullock, dit het julle nie geweet nie, op 26 November 1939 en sy is oorlede 24 Mei 2023. Was 'n Amerikaans gebore Switserse sangeres, wow, sy lyk glad nie Switsers vir my nie, bekend as the Queen of Rock and Roll, sy is, het sy baie permanent geword as die hoofsanger van Ike en Tina Turner Review, voordat sy suksesvolle loopbaan as solo kunstenaar begin het. Turner het haar loopbaan begin met Ike Turner se Kings of Rhythm in 1957. Onder die naam Little Anne het sy haar eerste plaat Boxstop in 1958 verskyn. In 1960 het sy gedebuteer as Tina Turner met die treffer, ofwel die duet enkelsnit, A Fool in Love. Die duo Ike en Tina Turner het een van die meest formidabele lewendige optredes in die geskiedenis geword. Hulle het treffers soos Gonna Work Out Fine, River Deep, Mountain High, Proud Mary, Nutbush, City Limits vrygestel voordat hulle in 1976 die duet gestop het. Die een wat ons nou gaan luister is natuurlijk, ek dink die groep wat ek net nou gehad het, Creedence, hulle sing ook die liekie, en dit is Proud Mary, soos net Tina Turner, sy doen om die beste. Hier kom hy.
1: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us.

Tina Turner, Proud Mary, is die liekie sy naam, en ja, sy was energievol op die verhoog gewees, die verhoog vol gedans, en sy die bene gehad om het te wys, dat sy so baie oefening op die verhoog kry, sy het nie een gym nodig gehad nie, sy het daar oefening gekry op die verhoog, terwyl sy opgetreed. Omega Limited was een Suid-Afrikaanse groep wat merendeels in die midde 1960s by verskeie plekke en rondop Kaapstad opgetreed en vooral bekend was by die Clifton Hotel gedurende in 1970s. In 1967 en 78, tot 78 wen hulle ook die hulle daai tyd het, was het nog hulle gewilde ding gewees, hierdie Battle of the Bands. Jo, dit was een aand om by te woon, as jy so iets kon bywoon, daai tyd. Dit word beïnvloed deur psychedelia en Jimi Hendrix style. In 1970 bereik hulle as buiteperk die Springbok Radio. Treffers parade in die derde posiesie met hulle vertolking van Tchaikovsky One. Het word deur Omega Limited gedoen en ek dink Tchaikovsky het in sy graf gedraai toe hy daar weer graf hoe. Ek sê, dis een verskrikkelike lawaai wat op gitaar gemaakt word hier. Maar as jy mooi daarna luister, is dit een mooi lawaai. Kom ons luister, Omega Limited, Tchaikovsky One, instrumenteel.

Linda Ronstadt, as ek praat van energie, of 'n bonnelkie energie, is val sy ook in die kategorie. That'll be the day that I die. Die volgende is onmisbaar vir 'n lekker party. Hierdie liedjie moet daar iewers wees. Ek praat van die groep wat om doen is die Klaxons, en hulle was 'n Engelse rockgroep gebaseer in Londen. Na die vrystelling van verskeie 7-duim, wel, enkelsnitte, op solo 7's natuurlijk, dit is wat hulle, omdat hulle 7-duim is, op verskillende onafhankelike platenmaatskappye, sowel as die sukses van die vorige enkelsnitte, Magic en Golden Scans. Die groep het hulle debietalbum, Myths of the Near Future, op 29 januari 2007 vrygestel. Die album het die 2007 Nationwide Mercury prys gewen. Nadat hulle gedurende die laat 2006-2007 daar rond by feeste gespeel het en wereldwijd hulle hooftoere opgeteer het. Het die groep in 2007 aan hulle opvolgalbum beginne werk. Hulle tweede album, Surfing the Void, is op 23 augustus 2010 vrygestel. Hulle derde album, Love Frequency, is op 16 juni 2014 vrygestel. Die groep is sedert 2015 op onbepaalde hiatus. Maar, okay, ons het hier, ja, ek dink is net instrumenteel, die Klaxons, wat vir ons The Clap Clap Song, hy moet op elke party wees, hy is so lekker opgewek en dit kry allemaal op die vloer.

Hey, hey, dit is Los Del Rio, Macarena. Ek hoop julle het saam gedans, dat julle nie net daar sit en luister nie. Kyk, daar is nie plek vir vanmiddag om aan die slaap te raak nie. Hierdie is 'n vol lewendige program. So, maak gebruik van hom en lei jouself in tot die naweek. Kry jou in die by, dat jy 'n lekker, lekker naweek het wat voorlê. Ons stap aan, hier is, hier is die rechtene, I Love Rock and Roll, is een rockliekie dier Alan Merrill geskryf, en is in 1975 vir die eerste keer dier die Arrows opgeneem. Het is vooral bekend vir die 1982 natuurlijk, weergawe van Joan Jett and the Blackhearts, wat vrygestel is in die, as die eerste solo uit haar album met dieselfde naam. Die weergawe van Jett word haar treffer met die meeste prestasie en bereik nummer 1 op die Billboard Hot 100 en word in die nummer 3 liedjie vir 1982 algeheel. Die enkelsnit is platinum gesertificeer deur die Recording Industry Association of America. Daar sy, daar het ek nou die waarvoor die RIAA staan. Recording Industry Association of America, wat 2 miljoen eenhede na winkels versend het. Jets weergawe is 2016 in die Grammy Hall of Fame opgeneem. Ok, net na ek vir Joy Swartley daar van Amerika dag gesê het, gaan ons luister na Joan Jett. Marag Joy, bly om te sien, jy is ook ingeskakel en ek glo, jy gaan vanmiddag sy program geniet en ja, hier is Joan Jett en I Love Rock and Roll. As jy kan rock and roll, dan is jy uniek. Doen dit.

Joan Jett, en sy het vir ons gebring, I love rock and roll, en soos ek sê, dit is een goeie voorbeeld van wat op die program vandag is. Ons het allemaal lekker luister, lekker, ek sal sê dansliekies, maar dit is nie vast dans hierdie nie. Hierdie is lekker losdans, jive en rock and roll en al die soort dinge. Ok, nou gaan ons Christopher Frederick Andrews, julle ken hom, gebore 15 Oktober 1942, Engelse sanger, liedjieskrywer, wie sy musikale loopbaan in die laat 1950s begin het. Andrews is in Romford, dit is in Essex in Engeland gebore. Hy het reeds deur sy middeltienerjare sy eie groep gehad, hy het hulle genoem Chris Rival and the Ravers. Op 14 maart 1959 het hy die Britse televisie debuut gemaak op die Oh Boy vertoning. Hy het later in april teruggekeer om 'n dekking van Cliff Richard se movie te doen. Andrews bly actief in sy loopbaan as sanger, liedjieskrywer en werk hoofsaaklik in die vasteland van Europa en die Verenigde Koninkryk. Hy woon saam met sy tweede vrou, Alexandra, wat ook in Duitsland en Spanje sy bestuurder is. Ons gaan luister na Chris Andrews en wat anders as It's a Long, Long Way. Waar naartoe? To Carole O'Kay.

Long, long way to Kerala Kay, sê Chris Andrews. Hartlik goeie middag aan Hanelie, daar van Kempton Park. Ek is blij, jy is ook ingeskakel. Ek glo, jy gaan die muziek ook geniet. Ok, op die draaitafel het ons Albert Louis Hammond. Ek het al so baie uitgebrei oor hierdie ouse liekie skryf vermoe. Hy is een Gibraltiese sanger, liekieskrywer en platemaatskapie eienaar. Hy was een productieve liekieskrywer wat commercieel sukses solos vir kunstenaars geskryf het. En elke liekie wat hy geskryf het, was een treffer, was iewers op die billboard. En dit is die mense wat hy voor geskryf het. Hy het Celine Dion, Joe Dolan, Aretha Franklin, Whitney Houston, Diana Ross, Leo Sayre, Tina Turner, Glen Campbell, Julio Iglesias, Willie Nelson, Lynn Anderson en Bonnie Tyler. Is dit nou nie een lys van die cream of the crops nie? En die groepe wat hy voor geskryf het is Ace of Base, Air Supply, Blue Mink, Chicago, Heart, Living in a Box, The Carpenters, The Hollies, The Pipkins, Starship en Westlife. Nou, as enige van die klomp treffer gehad het, dan weet jy dit kom uit die pen van Albert Hammond. Uitstaande liedjies wat deur Hammond geskryf is onder andere soos Make Me an Island, You're Such a Good Looking Woman van Joe Dolan, Nothing's Gonna Stop Us Now van Starship, One Moment in Time gesing deur Whitney Houston, The Air That I Breathe vir die Hollies, All the Girls I've Loved Before, Julio Iglesias, Willie Nelson duet, When I Need You, Leo Sayre, en in 2015 ontvang hy die Britse Akademie vir Ivor Novello toekenning vir uitstaande sangversameling. Hy is ook solosanger in eie reg, sy grootste en enigste top 20 solosanger en in eie reg, sy grootste een, ja, op die billboard was It Never Rains in Southern California. Ander liedjies wat sluit in Down by the River, Free Electric Band, I'm a Train, en When I'm Gone. Hy was een tyd lang deel van die sanggroep The Family Dog, met wie hy een treffer van A Way of Life, ook een van my ginsteling liedjies, A Way of Life gehad het. Ons luister na Albert Hammond met twee van die wat hulle luis onder sy van sy beste. En dit is natuurlijk Down by the River. En dan in 1973 Free Electric Band. Al twee fantastische liedjes.

Ja, dit is Bob en Lucille, Eenie Meenie Miney Mo, 1958. Nou ja, van daar af, ons spring sommer nou vir 'n hele 10 jaar, van 1958 na 1968, en ons gaan luister na, hulle is uitgegee onder die naam Ohio Express, maar dit was meer 'n handelsnaam wat deur Jerry Cassanets van die Super K Productions gebruik was om sy muziek bekend te stel. Elke groep wat hy opgeneem het, het hy onder die naam van Ohio Express op daar die etiket verskyn en ons gaan luister na Ohio Express producties met hoofsanger Joey Levine, die liekie Yummy, yummy, yummy, I gotta love you my tummy.

Lekker man, lekker, Ohio Express, met yummy, yummy, yummy. Ja, Joy, die enigste name wat hulle vir my gee, jy vraag wie was oorspronkelijk yummy, yummy, yummy se sangers gewees. Ek weet hulle het gegaan onder die naam Ohio Express, ek weet nie wat er band dit specifiek was nie. Gelukkig sê hulle dit nie daar, waar ek my info vandaan kry nie. Ok, ons kom nou by oog, hy is die vader van soveel dance genres. Ek praat natuurlijk van Chubby Checker, gebore Ernest Evans op 3 Oktober 1941, is een Amerikaanse rock'n'roll sanger en danser. Hy is bekend vir die popularisering van baie dance style, insluitend die twist met sy 1960 trefferweergawe van Hank Ballard se Midnighters, en dan The Twist, ja, dit is die liedjie, en die Pony met sy 1961 weergawe van Pony Time, dit is nou weer een ander dans. Sy grootste Britse treffer, Let's Twist Again, is een jaar later in 1962 vrygestel. Daardie jaar het hy ook die liedjie Limbo Rock gemaakt, wat natuurlijk nog een dansstyl is, ne? Instrumentele treffer van die vorige jaar deur Champs, waarby hy lirieke en kenmerkende limbo dans bygevoeg het. Hy het ook ander dansstyle bekendgestel, soos die Fly. Ek kan hier die Fly juist onthou nie. En dan in September 2008, The Twist Billboard sy lys van die gewildste enkelsnitte wat sedert die debuut van 1960 in die Hot 100 verskyn het. Eer wat dit aan in Augustus 2013 opdatering van lys gehandhaaf het. In 2014 is Checker in die National Rhythm and Blues Hall of Fame opgeneem en hy is in 2025 gekies vir opname in die Rock and Roll Hall of Fame. So hy is die vader van baie, baie lekker, lekker lewendige dansstyle. Hy gaan vir ons twee liedjies doen. Die is twee verskillende danse hierdie natuurlijk. Julle allemaal ken die Limbo. How low can you go? Die Limbo Rock. En dan direct daarna luister ons na sy The Twist. Lekker luister, hier kom. En doen het saam. Ek weet julle kan.

Let's do the twist en dan Limbo Rock, How Low Can You Go. Dit is Chubby Checker wat hy twee vir ons gebring het. Right, op die draaitafel. Okay, ek dink, ek weet nie, is vir my moeilik om te kies wat er een weergawe van hierdie volgende liedjie is die beste. Hy word gedoen dier Kylie and Minogue en dan ook Little Eva. Ek dink, ek weet nie, ek kan nie kies wat er een die beste. Ek het Kylie en Minogue se weergawe hier so op vir ons vandag, en dit is op 28 Mei 1968 wat sy gebore is. Die oudste van drie kinders, haar waarnemende loopbaan het vroeg begin, maar dit was haar rol as Charlene in die Australiese CP Neighbours van 1958, wat Kylie as internationale ster gevestig het. Haar sangloopbaan het, wat maak hierdie mense nou? Net so oomblik, haar sangloopbaan het een syver per ongeluk begin, toe een platemaatskapie sy uitvoerende gesag Kylie's weergawe van At Five albums na in die grootste treffersamenstelling wat het gevolg en het geskiedenis gemaak deur meer as 20 agtereenvolgende top 10 treffers in die Verenigde Koninkryk te hê. Ons luister na Kylie Minogue met die een wat ek van praat, is ook een lekker line dance by parties. Hy word gereeld uitgevoer en dit is Locomotion. Kan jylle die Locomotion doen? Oh, tot as jy alleen is, kan jy hom doen. Jy volg net die trappie steps. Ok, Kylie Minogue, Locomotion.

As hy, hulle sê so happy soos a vis in water, joy to the fishes in the deep blue sea, en dit, hulle word ook in acht geneem. Three Dog Night, joy to the world. Ek sien Joy sê so, toe die Macarena net nou gespeel het, sê sy, het haar hond daar aangekyk asof sy mal is. Hulle kyk haar en sy doen die Macarena daar by haarself. Dit is, wel, Amerika, hulle is 9 ure achter ons. Ek sê altyd, hulle is 9 ure achter ons, maar 10 jaar voor ons, ne. Dit is maar hoe ek dit sien. Ja, sy die Macarena gedoen daar. En ek geloof baie van julle se voete jeuk, is lekker voete jeuk muziek hierdie, so moet nie stil sit nie. As die drang daar is, gee vrye teels, ne? Ok, The Troggs, hulle is een Britse groep vanuit die dorpie Andover, en dit is in die syde van Engeland, in 1964 is hulle gevorm en etelike nommer 1 treffers het hulle voorgebring in Britannia en in Amerika, waarvan die gewildste een seker Wild Thing was. Hulle was aanvankelijk bekend as the Troglodytes, wat grotmane beteken. Trogs, hulle was mensachtige monsters, wat hoofsakelik in grotte geblei het, baie wreedaardige dinge, en hulle vreet enig iets wat in hulle pad kom, selfs klippe en mekaar ook. Hulle was nie baie intelligent nie, en was bekend as die laarstand van die samenleving. Nou ja, hoekom nou enige groep sou verkies om hulle self so te noem, die Troggs, sal seker net hulle weet, maar hulle sing vandag vir ons Little Red Donkey. En Joy, as jy wonder vir wie die plaat geallocate was in die matriek jaarboek, dit was Henny Nell. Hy was die rooi kop seentjie en hy was the Little Red Donkey. Lekker luister, hier kom hy.

As hy, we wham bam, en net voor dit, funny van 1971. Nou, ja, ek is nie seker nie, wat, ek het nou hier een boodskap gekry van Henny. Hy sê, oor die ding ons luister nie, hier is ons. Hy sê, hoop dit gaan goed met jou en jou garde, het ook, maar middag aan amal wat saamluister, Letty en die Kempton Parkers, ek dink Hanlie, jylle is daar ingesluit, ne? En dan ook aan Seens Piet, Gert, Lena en Magriet, en Chantel, of beter amal wat saamluister, sê. Hy sê, jy klink nou baie sag. Nou, ek weet nie, ek het hier als gecheck, als lyk vir my, horries, ek weet nie, as iemand anders ook die probleem het, laat weet my asjeblief, dan sal ek weer either moet reboot of iets. Ek hoop maar jylle luister goed, laat het net die een duik was wat hy gevat het. Ok, ons stap aan. Vervolgens luister ons na die Amerikaanse rockgroep van die laat 1960s, baie gewilde groep gewees, tot vroeg in die 70er jare, en ek praat van CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival. In 1969 neem hulle deel aan die bekende, of is dit nou die berugte, Woodstock Festival, met onder andere hulle heel eerste nummer 1 treffer in Engeland, Bad Moon Rising. Ten spuite daarvan dat hulle baie vrugbaar was met treffer na treffer, ontbind die groep in 1972 tydens groot onder onsies tussen die orkestlede. Vandag luister ons nou na hulle en ja, laat hulle vir ons twee doen. Hulle was gewild genoeg en ek glo baie mense hou van hulle. Creedence Clearwater Revival, hulle bring vir ons eerstens Travelin' Band en dan direct daarna luister ons na Clearwater Revival Up and Around the Bend. Lekker luister, hier kom hulle.

As hy, hoho, ons ouders het gesê, hulle skree, maar wat, dit, hulle skree lekker, hulle skree mooi, en dit is Creedence Clearwater Revival. Ok, ek sien Letty, ek sien jy is ook nou ingeskakel, en jy sê, goeiemiddag, ek, in elk geval, Henny sê, die klank is nou beter, so. Sy sê, goeiemiddag, ek hoop het gaan goed, ek wil dit graag my pa teruggroet, groete vir my pa Henny en ma Grieta, broers Piet en Gert, sisters Lena en Chantel en vir Abigail, die dochter, en vir allemaal wat saamluister. Ons geniet die program en is baie, wat sy sê, is baie mooi en ja, opgewekte muziek. Dankie Letty, ek is blij jylle is weer ingeskakel, jylle staatmakers. Ok, volgende op die draaitafel, ek gaan hulle gauw indruk voor ons by Funny Spot kom. En ek praat van die Beatles. Die Beatles was een Engelse rockgroep van 1960 in Liverpool, is hulle gevorm. Met lede John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr. Word hulle wyd beskou as die voorste en mees invloedryke muziekgroep in die geskiedenis. En ek stem daar 200% saam. Hulle doen vandag vir ons twee groot treffers rug aan rug. Ek wil net noem daar, dat soos ek daar sê, die lede van die Beatles was vir al die tieners daai jare, het ons hulle geken beter as wat ons vandag die voorry van die Springbokke ken, ek sê jou. Ons kon hulle, jy kan my in my slaap wakker gemaakt het, ek sê vir jou gesê, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, en hulle was een baie gewilde groep gewees. Die twee liedjies wat hulle vir ons gaan bring, die Beatles, en ons gaan luister na 8 days a week, 8 dae in 'n week, sal het nou nie wonderlik wees nie. Wel, ja, nee, dan extra dag, dan deel van die naweek is. The Beatles, en dan sing hulle rock and roll music. Any way you choose it. Hier kom hulle.

As hy die Archies, en hulle sê Bang Shang-a-Lang, wat het ook al beteken, dit het baie mooie liekie moet hy ene. Ek sien hier in die wachtkamer, goeiemiddag sê sy, en ek wil ook net dankie sê vir die lekker gesels en mooi muziek, wat altyd die middag ophelder. Groete aan my pa Henny, my ma Grita, my broers Peet, Gert en Frans, en my sisters Leni, Letty, sorry, dit is Leni, Lena hierdie, Letty en Chantel, en vir Abigail, en aan elkeen wat in saam ingeskakel is. Sy sê, sy hoop ek het een wonderlijke dag verder, ek gloor het gaan wees, Lena, dankie vir dat jy ook saam luister, en julle verweerse, maak het vir ons die moeite werd om op een vrijdagmiddag uit te saai en dan ook op een zondagmiddag soos het is. Ok, ons gaan aan en wat het ons volgende, kom ons kyk. Tina Turner, julle allemaal ken vir Tina Turner, gebore Anna May Bullock, dit het julle nie geweet nie, op 26 November 1939 en sy is oorlede 24 Mei 2023. Was een Amerikaans gebore Switserse sangeres, wow, sy lyk glad nie Switsers vir my nie, bekend as the Queen of Rock and Roll, sy is, het sy baie prominent geword as die hoofsanger van Ike en Tina Turner Review, voordat sy suksesvolle loopbaan as solo kunstenaar begin het. Turner het haar loopbaan begin met Ike Turner, sy Kings of Rhythm in 1957. Onder die naam Little Anne het sy haar eerste plaat Boxstop in 1958 verskyn. In 1960 het sy gedebuteer as